na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam,

nazorov, bi

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki ga obeležujemo 4. junija, je Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor odprl svoja vrata. Vodja procesa zbiranja krvi Biserka Dvoršič je povedala, da so trenutne zaloge krvi zadovoljive, vendar se približuje obdobje poletnih dopustov, ko se število darovanj običajno zmanjša, zato pozivajo ljudi, da se tudi v poletnih mesecih odzovejo na krvodajalske akcije. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Napovedal je redefinicijo kriminalistične policije, ponovno uvedbo avtocestne policije, zavračanje migrantov in ločene plačne sisteme za več poklicev. Po navedbah srbskega ministra za človekove pravice in manjšinske pravice Dema Beriše, Srbija s Slovenijo začenja pogovore o priznanju srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji. Na obisku Beograd 16. junija potuje tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je dejal, da bo podprl vsako pobudo, ki bo vodila k temu, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji dobila status narodne manjšine.
4: Stanje na naših cestah, večjih posebnosti niso pa te mokre, tako da previdno tudi vedljivost nekoliko slabša danes zjutraj. Če naletite vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas tudi danes na 0800 10 55.
2: In vreme, torej danes zjutraj dežuje in deževalo bo praktično ves dan. Zaenkrat napovedujejo, da nekje do 5. ure popovdne, vsaj občasno ali pa vsaj malo ali pa kar v eno. Tak da nikamor brez marile. Danes bodo 19 stopinj čez dan, trenutno pa so temperature okoli 17 stopinj in jasno, da dežuje v našem koncu Slovenije. Jutri na to brez dežja in ponovno do 25.

0: danes manjka, tako da smo Dejan, Ana in Matej tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako pa je, ha?
2: Ja.
0: Sreda pa to, ne?
2: Pa to je kar dobro, se že približujemo petku, ne?
0: Preveč razmišljaš za tako zgodaj zjutraj, Matej. Ne bi tak, glej, ni vsak za vse, se veš. Kaj ti hočem reči, jaz dobro vem, kaj govorim, veš.
2: Dobro.
0: Tako da, upam, da ste dobro spali, torej danes bo deževen dan, danes tudi ne bo kaj ekstra toplo, danes ne bo vuni zahodit. Je pa fajn, če ste recimo dosejali travo, kot kdo.
1: Stina.
0: Res, da ne rabiš zdaj nekaj zalivati, pa to, ker ti bo lepo. Malo imaš...
2: Da, ono, Wimbledonsko.
0: Ja, Wimbledonsko sem v Kali kupo. Tak dolgo sem stal, dokler mi je niso ekstra prinesli, ker so imeli zadnji.
1: Z Wimbledona.
2: Ja, seveda.
0: Ne. Tak da veš, da ti malo zalije, pa pol malo ona zadiha, pa malo zalije.
1: Tako, tako
0: je bil idealen
1: ciklično,
0: tim za
1: to.
0: Da šta mala veselja naredijo, ja. Ne, velika zadovoljstva. Tak da upam, da ste okej, okay, no gremo v to sredo skupaj tudi danes, s totimi hudimi hiti. Danes bo tudi debatna sreda in... Ne bo isto, če ne bo vas. To je dejstvo. Tak da vabljeni.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Black Eyed Peas, Shut Up po 5:40. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dežuje zunaj, deževalo bo skozi ves dan. To je prva informacija, tako da pazite. Drugače pa Toti Milan od včeraj, če ste ga slučajno zamudili, izvolite.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: piknikov se je seveda začel, ali pa lahko bi rekli, smo na vrhuncu te sezone. No, in čem se pikniki zdaj razlikujejo kot nekoč? Nekoč je bilo treba obvezno iti v mesnico, danes pa praktično v vsaki večji trgovini lahko kupite vakumirano in pripravljeno meso za žar. No, mene pa zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani še grejo na ta stari način, torej v mesnico. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, jaz sem tu pred mesarijo Čas, kjer je kar velika gdeča, praktično ljudje stojijo ven, pa bom poskusil priti na... Se upravičujem samo malo, to ti reporter Milan, delam eno zgodbo.
1: Zale, vrsta.
0: Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik?
1: Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, bolj pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape. Pa ni bilo nič od plina. To so stare fore zadi.
0: No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne?
2: Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen. Spet lepo sem ti rekla, tam, ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse.
1: Ne bom v totem PVC-u mesa kupoval, ti pravim. Ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zravn toaletnega papira? Levo pa kugle za prat. Ali kaj imate to? Blazinice? Ne bom.
0: No, to ravno je tema moje raziskave danes. Torej, vi prisegate na meso v mesnici.
2: Kap ne, na ga sprašujte, prav.
1: Kaj si prašal?
2: Nič.
0: Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne?
1: Zakaj je mesnica?
0: Za meso.
1: In kako je tu meso, ko vidiš not?
0: Lepo, sveže, ne?
1: Živo, ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čute, veni drvi imajo kače, kenguruje pa antilope. Tako ste vi blesavi. Ne možda na mesi reber kačo kupim.
0: No, to se verjetno vidi, ne,
1: kak
0: da ni...
1: Tebi, kak te ti zdaj veš? Kak te ti veš?
0: Ja, pa predstavljam si, ne, da je svinsko...
1: Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, no. Tu vidim, tu ku... Ne na me to spominjaj, ti me ne na spominjaj to z vrečke. Pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Ne na me spominjaj sploh.
2: Hvala na zvide.
1: Nič hvala. Ko sem vrečke odpr, to je bil taki von. Veš, da nos pa mam. Nos mam. To ja zavoham, kaj je sosed jedo v jutro. Nos mam, to ni jaš kaj. 30 ljudi je čakalo na hrano. Lačni. Žganosni jim dal pomalem pira vina. Lačni, krulilo je. Meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli.
0: Tudi lepo, ne?
1: Je bila 2 ure popovdne. Ko so mesnice... A rekel sem, gre mesnico.
2: Ne, gužba je.
1: Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenju redko zgodi.
2: Razen liter smreča. To...
1: Ker me je dušilo v prsih, ker me je dušilo.
2: Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, tote narejene, pa kotlete v marinadi.
1: Kam ti? Kam imaš svoj piknik, ti?
3: Kaj bo, dobro je, gospod?
1: Zmejili mi 70-30 govedina svinsko sveže zdaj, pa... Če imaš kaj kos mesa? Si kotlete probo sam tu narezati na pultu.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Imagine Dragons Follow You, re 12 minut pred šesto. Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo najprej ceste.
1: Ja, previdno zdaj na pomurski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Vučja vas v smeri proti Mariboru, pred Ljubljano pa je že gneča od Lukovice 10 minut naprej, torej proti Ljubljani. Ceste so mokre, vidljivost je nekoliko slabša, tako da previdno držite varnostno razdaljo, seveda, in če naletite še na kakšno oviram, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Drugače pa vreme, trenutno okoli 17 stopin, danes bo do 19 in praktično do večera bo deževalo. Tak da, to je to. Pol pa spet ne, pol pa spet bo, pol pa spet ne, pa tak.
1: Tak.
0: Kot sem rekel že v začetku tedna, ne, zgledaj za ta teden dal zejo smalemu, da se špila šalterom za dež.
1: Ja.
0: Je pa eno. Mislim, ampak je pa en ritem, ne, in če ima kdo težave, da mora biti lepo zloženo, pa da mora biti neki red, ga ta teden nima, ne. Ker dež lepo, dež lepo, dež lepo, dež lepo. Tak lepo, ki imaš, Matej,
2: super. Se to je tudi neki ritem, ne?
1: Če tako gledaš, ne?
2: Ja, seveda.
0: Zato sem pa rekel, da ni problema, pa hvala, da
1: se pa ritem bo tudi okoli. Drugi teden, ko bo 100 kil plevela na vrtu.
0: Ja, glej.
2: Narava rabi malo vode.
0: Brez,
1: absolutno.
0: Ja. Brez plevela, ne, ni paradajza.
1: A jo?
0: Ja, no, se veš tako te, če nič ne mažeš, nič ne voziš. Če nisi primo, nisi dobo. Mislim, to so vse, veš, ta vesolje pač teži najprej, najprej v neko uravnovešenje oziroma v ekvilibri in pol v entropijo.
1: In smo začeli, ne?
0: Je, to se treba spomniti. Drugače pa danes 3. juni, kar pomeni samo še dober teden in začne se svetovno prvenstvo v nogometu.
1: O, ja, točno.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Ko pa dober mesec oziroma mesec in 8 dni, če smo natančni, bo trajalo vse skupaj.
2: Ja, ker je razširjeno, ne?
0: Ja, ker 48 reprezentanc in zdaj so povedali tudi, bene, skoraj kap.
2: Koliko nogometašev?
0: Ja, 1248 nogometašev bo na svetovnem prvenstvu.
1: Cool.
0: Zato pa je, pa ni album tak debeli. Mimo grede, ne vem, če ti zagotovo ne zbira sličic, Ana, ti ne, ne.
2: Zbiram, ampak spremljam, ker prijatelji zbirajo.
0: Zbiraš, ampak spremljaš?
2: Ne zbiram, ampak spremljam.
0: No. Ali ima še kdo težave s tem, da to tih slikice enostavno ni?
2: Ja, ne...
0: Jaz sem popeno.
2: Pa nini ne dohaja.
0: Jaz sem živčen.
2: Ja, resno.
1: Ne bi vedla, o čem govorite.
0: Ja, ni slikic, o ni. Tem govorimo.
2: Ja.
0: In kaj se je meni zgodilo, pazite to, v trgovini, sem videl, da, še tak, da je ena taka škatlica, da je glih je ven dala in je odprla novo, ker so not zložene te sličice.
1: Uh-huh.
0: In pred mano sta bila mamica pa en mali fantek na blagajni. Ne, jaz mislim, kaj se to ni, ne. Veš, kaj je naredila? Celo škatlo mi je pred nosom kupla. Pred nosom! Pa tak pridem, vas rekel, ne, pa se tak malo še pošaliva, se še malo pošaliva z prodajalko, ne, kako vse pa te, ne.
1: Ja, ja.
0: Zdaj se še ima te slikice, ne. Ne, žal, to je bila zadnja škatla.
1: No dobro, se nekaj imate eno trgovino, framo.
0: Ja ne, samo pač to pol je že logistika, da moraš druge iskati.
2: Ja, kontakt bi mogel vzeti, da imaš pol zamenjavo, ne?
0: Pa mimo grede, ja, framo imamo eno trgovino.
1: Pardon.
2: Dobro, da imate slikice spol.
0: Eno, tak prav v framo.
1: Vrače, bodi kupovati, veš.
0: Samo da se to bilo vrače. Vse veš. Ampak imamo pa tudi zdaj hec na stran eno aktualno informacijo iz naših cest, ta trenutek.
1: Ja, tako poročate o prometni nesreči na pomurski avtocesti, kjer smo prej govorili o predmetu na vozišču.
0: Ok, tako da res, res previdno.
1: Imamo tudi posnetek sicer.
0: Aha, ja, ste javili, ja. Hvala lepa.
3: Dobar dan, jaz sem javila eno prometno nesrečo in sicer na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru. Premalo pred izvozom Sveta Trojica je avto zletel iz ceste, trenutno je samo policija še tam, tako da je nevarnost na leta najmalo upočasnijo. Hvala.
0: Hvala za obvestilo, res previdno.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
6: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
15: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
16: Pozor! Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
2: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
18: Minuta čez šesto je.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Prihodni minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je prestal zaslišanje v državnem zboru, napovedal je kontinuiteto slovenske zunanje politike ter tesno sodelovanje s predsednico republike, se mora Slovenija po njegovih besedah v tujini govoriti z enim glasom, med prednostnimi nalogami izpostavlja odnose s sosednjimi državami, Evropsko unijo in Bližnjim vzhodom, ob tem je poudaril pomen dialoga z Izraelom in nadaljno humanitarno pomoč palestincem, pozival k odstopu evropske komisarke Marte Kos pa ne napoveduje. Novi madžarski premier Peter Madžar je med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Cilj širitve skupine je po navedbah Madžara oblikovanje močne srednje Evrope, razširjeno sodelovanje bi vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. Agencija za varnost prometa in policija pa sta pričeli s preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo potekala do nedelje 7. junija. Posebno pozornost bodo namenili e-skirojem, saj so ti v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualno stanje na cestah poročate o prometni nesreči na pomurski avtocesti.
18: Dobar dan, jaz sem javila eno prometno nesrečo in sicer na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru. Premalo pred izvozom Sveta Trojica je avto zletel iz ceste, trenutno je samo policija še tam, tako da je nevarnost na leta najmalo upočasnijo. Hvala.
13: Najlepša hvala za to informacijo, nekaj gneče pa nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, zamude trenutno 15 minut. Pazite na se, ko sedate za volan, po predpisih držite varnostno razdaljo, preveč prometnih nesreč se dogaja zadnje dni, pa poleg tega zunaj še dežuje, tako da je vidljivost nekoliko slabša, pa tudi vozne razmere. Previdno torej na poti, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In vreme oblačno in dežuje, temperature okoli 17 stopinj, danes bodo najviše do 19, deževalo pa naj bi vsaj do 5 popovdne, take so zaenkrat. Tako zaenkrat pravi napoved, sicer pa jutri brez dežja, jasno vreme, do 25 stopinj, v petek ponovno nekaj dežja do povdne, potem pa se bo spet razjasnilo.

0: Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio.
0: Tako 5 minut čez 6 je ura, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeger še vedno manjka, namesto njega regent.
3: Vse kar dobro, Jeger, regent.
2: Ne, ja, niti, zato se jaz tokokrat zmotim pri vajnih.
0: Ampak niti približno se ne rima, da ne bi šli slučajno v prevelike detajle. Ne? Matej, ti si znan po številnih pesnitvah, pri katerih se relativno ujema vse skupaj, tak da prosim.
2: Relativno.
0: Ja, drži se, pač ne tega, kar
2: rim znaš. Rim na A pa na I.
3: Pa na E je bila enkrat kar, ne?
2: Ja.
0: Je, ne?
3: Ja.
0: Težke so te na K. Torej, ja. Danes je sreda, 3. juni in tudi danes se bomo imeli fajn in kljub dežju zunaj, verjamem, da šli lepo in gladko v to sredino jutro. Danes se bomo pogovarjali malo tudi o vremenu. Veliko je bilo debat na temo, da se je skoraj da oblikoval tornado tam nad Apačami, v bistvu v ponedeljek.
3: Ja.
0: Malo smo razširili to debato in ali res lahko te stvari pričakujemo tudi za res in bolj pogosto pri nas. Ne, da se še ni zgodilo v Sloveniji, ker se je že večkrat, ampak ne, ne bi zdaj mi razpredali, raje se strokovnjaki o tem pogovarjamo. Danes bomo imeli tudi en zanimiv pogovor v živo, po 8 uri se bomo pogovarjali z enim kolesarskim trenerjem. Vseeno je v nedeljo maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja, morda še za zadnje namige ali pa kaj koristnega za novo sezono, ki je. Ker je sreda, imamo danes debatno sredo v SMS-ih na 051-220-220 in na naših družbenih omrežjih debatiramo o zadnji dobri ideji, ki smo jo imeli pod tušem, ali pa pač najboljši do zdaj. Malo za razmisliti, ampak če človek pomisli, lahko ugotoviš, da je to eden od ključnih delov v bistvu, oziroma prostorov v vsakem domovanju. Recimo. Ja. Pa seveda to ti hodi hiti. 7 čez 6. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.

0: 13 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Sreda, 3. junij je danes. Ali se je vama že kdaj zgodilo, da ste kdaj pozabila kaj na avtobusu recimo ali v taksiju ali na...
2: Ne, se pa spomnim, da je za časa srednje šole bil največji, kako bi rekla... Najbolj strah je bilo nas vse, oziroma mi najo s kolegico, ki smo se sošljako skupo vozile domov, da bi mesečno vozovnico pozabile. In prvi stavek, ko smo na Teznu pri avtokomercu dol stople, ne? Ki je moja mesečna.
1: No, jaz sem
2: želim dobro jutro, Sandri, upam, da se spomni tega.
1: Čiste na svežo zgodbo. Moj sin je pozabil denarnico na avtobusu in nočeš vedeti, koliko denarja noter. 300 evrov.
2: Zakaj tvoj sin nosi 300 evrov na denarnici pri 16?
1: Tudi jaz sem se
0: na
1: to spraševal.
0: Fotra.
2: Odkot mu moj je to 300
1: veš, da,
2: evrov.
1: Otroci so vedno najbolj bogati v družini. In moram povedati, razplet, ne boste verjela denarnice, dobil nazaj s 300 evri.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Tiš so še pošteni ljudje zunaj, ne?
1: Res prav tak, fajn sem se počutil.
2: Mali pa tudi, ne?
0: Je bilo lepa.
1: Po mojem je, veš, prebledel, pa menjava barve.
2: Menjava je barve.
0: Če je pa to šola za naprej, ne?
1: Ja.
0: Smo tudi že večkrat AirPods-e kupovali, pa ne vem, zdaj kazano očitno, ampak dobro je.
2: Pa dobro jutro tudi Vedlinovim otrokom.
0: Ja, seveda. A drugače pa je zelo zanimiv seznam, Uber, torej že več kot 10 let objavlja zanimive stvari, ki so se pozabile v njihovih avtomobilih. Tudi po državah, pa to, ampak zdaj ne bomo šli, ne bomo zakazali, kdo je najbolj pozabljiv. Je pa podatek, najbolj kritičen dan, da se kaj pozabi 1. januar.
2: Ja, to je logično.
0: Ki mu sledi, zanimivo, 1. november. Kar hecno.
1: Okay.
2: Zanimivo.
0: Ja, ker zanimivo. In ura, ko se največkrat kaj pozabi, vikendi med polnočjo in drugo uro zjutraj, ker je seveda tudi logično.
1: Seveda.
0: Najbolj pogoste stvari, telefon, nahrbtnik, denarnica, ključi, slušalke, oblačila, pasuš, očala, ura ali laptop, to se je najpogosteje, se pa je že zgodilo, da je recimo nekdo v Avstriji pozabil smučarske čevle, pancare noter, ne? Pa rentgensko sliko. Otroški voziček so tudi že pozabili v avtu.
2: Super.
1: Dobro, upam, da niso otroka.
0: Zdaj to ne vem, kak je to možno, ampak enkrat je en v Avstriji pozabil v Uberju 280 literski akvarij.
2: Ko veš, kako je to škatla velika?
0: V Ameriki je en pozabil živega jastoga.
2: Kaj?
1: Joj.
0: Ja, ne, tak okay. Da... Tako da pač se pozablja marsikaj, tako da če se vam kdaj zgodilo, da ste kaj pozabili, dokler niste pozabili akvarija.
2: Ali pa živega jastoga.
0: Živega jastoga, vse štima, samo mirno. 16.6. je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Paradise Coldplay, ura je 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mimo grede, danes je v Mariboxu nova filmska premiera. Včeraj smo delili vrej karte, pa vstopnice, tudi ostale vstopnice na našem Facebooku.
1: Ja, še lahko komentirate.
0: Točno, in še lahko dobite danes v pol osmih Gospodari vesolja. Ali si imel ti album od Himena?
2: Sem imel album.
0: Si imel album od Himena?
1: To je album.
2: Ja.
0: Halo. Veš, da je bil album od Himena.
1: Dobro.
0: Imel ga je tudi Medvar.
3: Če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od Himena.
2: Album?
3: Če še ima kdo to doma. Jaz sem imel. Ja, kofi zval album. Sam
2: ja,
3: bil sličiti. No, ti se stalo, ja.
1: Da,
3: ja.
1: Nehaj.
2: Teba bi lahko ti jutri to prinesel.
3: Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo.
1: A imel
3: sem. Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz štirih nalepk mogo se staviti eno veliko, veš pa tak. In ti je včasih ena manjkala, sto let.
2: Ja. Ali pa meč njega, če ima kdo.
3: Recimo.
2: Ne, lahko tudi.
3: Ja.
2: Pa te...
3: Ali pa tigra, če ima kjeri.
1: Ja, prinesite vse zraven.
3: Pa se lahko tam not v Mariboxu v avli derete. Vsi... Ki habedi kraft. Ja.
1: Recimo.
3: Ne? Fras ti pa si lahko orko.
2: O, ne vem, kdo je to.
3: Ja, idi ga pogugla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci. Vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
7: Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni je šliš na kartice. Dobro, eti mi jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Prihaja 3-dnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
8: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
2: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
9: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
7: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
7: Kaj to na mene, ali ti?
9: Ne, tak na splošno.
7: Ne, ti meni splošno.
8: Vstop je prost.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
7: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Dve minuti sta čez pol sedmo.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Štajerska gospodarska zbornica je s podelitvijo priznanj za inovacije Podravske regije obeležila enega svojih osrednjih dogodkov, ki spodbuja inovativno razmišljanje.

0: in prispeva k krepitvi inovacijske kulture v regiji. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih vložili v državni zbor. Na Pohorju pa se zaključujejo priprave na odprtje novega kolesarskega sektorja Videc, ki bo razširil ponudbo kolesarskega parka med Belvijem in Arehom.
1: Aktualno stanje na naših cestah, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri proti Mariboru in pa gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Lukovice proti Ljubljani, kjer je 20 minut zamude in prav malo zatem, kjer se začne ta kolona vozil, je še eno vozilo v okvari in zaradi tega je zdaj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Ostale ceste brez večjih posebnosti so pa te mokre, tudi vidljivost nekoliko slabša zaradi vremena. Bodite previdni, ko sedate za volan. Po predpisih ohranjate varnostno razdaljo in če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
2: Oblačno in deževno, tako imamo vreme in 17 stopinj po našem koncu Slovenije. Danes bo tako skozi ves dan oziroma, kot pravi napoved, vsaj do 5 popoldne, naj bi deževalo vsaj občasno. Temperature do 19 stopinj, jutri bo jasno in do 25, nato pa v petek ponovno malo hladneje in do poldne nekaj dežja.

0: Živo iz 100. studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je sreda, 3. junij, dobrodošli. Svetlo je, pa dež. In v teh dneh se je veliko govorilo o dežju, ne? Vztrajajte z mano, ker bomo prišli.
2: Ja.
1: Tudi mlajši, recimo šolarji, so verjetno nekje zasledili, da bo deževno ta teden, ne?
2: Ja. Definitivno.
1: Če ne drugače, je njihov telefon prisluškoval in slišal, da sta se starša doma pogovarjala, da bo dež.
2: Ja.
1: Recimo, ne?
2: Ja.
1: In je verjetno tudi kak TikTok na temo deža preleto, ne? Ali pa kaki post.
2: Sigurno.
1: Sigurno.
2: Kot se to dogaja, ne?
1: Zakaj za vraga danes, ko gledamo ven na glavni trg, vidimo šolarje, ki hodijo brez marele?
2: Gle, lahko bi bili skuterjem.
1: Ja. Na glavnem trgu, da jih župan dobi.
2: Tako, ne ima, kaj to za iskati.
1: Zakaj?
2: Veš, kaj lahko, obstaja tudi varianta, ne? Da mogoče marele med mladimi niso cool.
3: Tak in tak niso cool.
2: No, evo, vidiš.
1: Cool je, da prideš celi moker premočen, da imaš moker rukzak, mokre zvezke, vse, kar moraš imeti zraven in se potem še prehladiš, ker noter žge v klimo, recimo. Ne?
2: Ampak si pa cool, ne?
1: Ja. Ok, dobro, to je recimo ena pot, druga pa...
3: Vzamite dežnik.
1: Ja, dajmo res, prosim.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Žan Videc, neznano ob 6:42 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In glede na to, da je slabo vreme, in glede na to, da tak pada dol, je bila referenca tuš in ne preveč gnjavi. To smo se odločili, da bomo danes debatni sredi debatirali na temo zadnje ali pa najboljše ideje, ki ste jo imeli po tuše. Ker marsikdo ravno tam dobi najboljše prebliske, ker se veš, eureka momenti se dogajajo na najbolj nenavadnih, ob najbolj nenavadnih časih in najbolj nenavadnih prostorih oziroma okoli. Pa me zanima, zdaj najprej, preden krenemo, Ana, Matej, ne?
2: Jaz ne razmišljam prav o ničemer, ko sem pod tušem.
0: Niti.
2: Niti nič.
3: Kaj si ti, nor?
2: To ti razmišljaš, ko si pod tušem o sebi, tak?
0: Vedno.
2: Mislim, pač jaz grem pod tuš za to, da se umijem. Jaz ne vem, kak ste vi, ne?
3: To se lahko umiješ in občuduješ.
2: Koncentriram se na to, da bom čista prišla ven in to je tudi vse, o čemer študiram.
0: Ok, dobro.
2: Ja.
0: Preda, legitimno.
2: Ja.
3: Jaz sicer nisem imel neke legendarne ideje, ampak ja razmišljal sem, da je mogoče čas za nov avto.
2: Ok, vrjo, zaključili smo, zmagal si, nove gremo domov.
0: Delal, ne?
3: Ja, res je, res je.
0: In?
3: Ja. Potem takoj druga misel je bila, da mogoče je čas, da začnem loterijo igrati.
2: Tretja pa ne bo novega avta, ne?
0: Bazirati prihodnost na tem, da boš na loto trofo.
3: Dobro, probat ni greh, ne?
0: Dobro, ja, seveda.
2: Ti?
0: Jaz enih par idej sem imel, recimo... Recimo taka bi rekel, najboljša do zdaj, da sem si pod tušem zmislil naslov knjige, samo jo še nisem napisal.
2: In?
0: Okay. Naslov, ja,
2: valjda ne bo povedal.
0: Ja, seveda, da ne.
2: To je brez veze, povej zdaj.
3: To pa lahko vse zvrst izdaš, ali bo to črtica, roman.
2: Ja, črtice bo pisal, vedim, to je.
3: Esej.
2: Oj, Matej.
0: Kaj je problem pri črtici pod tušem, da ti jo, veš, potem metaforično seveda hitro odplakne, ne? Tak, da moraš bolj razmišljati. Dejstvo je, da pač sem, imam naslov, imam vse, sem pač...
3: Okay.
0: Ostalo pa ne povem, zato ker vprašanje, če sploh, kdaj bo. Ampak naslov pa je, veš...
3: Genialno.
0: Ja, glih potem, ko mi je šampon v oke prišel.
3: To mora biti dobro.
0: Ja, se ti pravim, najbolj nenavadnih momentih lahko najboljše ideje zrastejo. Tak da, o tem se menimo, če bi delili z nami, bomo seveda veseli. Radovedni smo tak vedno v SMS-ih na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. 15 pred sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 11 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 3. junij je danes in kljub temu, da je slabo vreme in bo slabo vreme skozi ves dan, jutri, ko se začne prvi junijski festival v našem mestu Street Food Maribor, pa bo lepo vreme.
1: Seveda.
0: Sicer je petek tudi napovedan malo dež, ampak popoldne pa bomo spet lahko šli harat na trg Leona Štuklja. Včeraj smo govorili podrobneje z obima organizatorjema, z Mitjo Špesom in Alešem Purgajem in intervju, če ste zamudili in vas zanimajo dodatne informacije v naši audio špajzi na totiradio.si. Mi pa pripravljamo in to že jutri, že skoraj da legendarno Toto Street Food pojedino, kjer bo na mizi vse od vseh ponudnikov plus krajnc in...
2: To je pomembna informacija.
0: Ja, včeraj recimo je vabilo za dve osebi dobil Vito. Pri Frasu in Medvarju je bilo to.
1: Pesem, torej, moraš ugotoviti, okay, kaj je Jäger torej zapel, dobro?
3: V redu.
1: Evo, prisluhni, če si pripravljen, izvoli.
4: Meteorološko poletje se je začelo, tako da bi se spodoblo, da bi bilo na street foodu tudi kaj morskega in bo. Morski Boško bo tam iz MNA cateringa in bo imel, jaz pa imam zdaj tudi pred sabo, gerice, pa malo ligenčkov, pa zraven vrhunsko krompirjevo solato. Bazi, zdaj pa vse skup v usta, pa da vidimo, kaj nastane.
5: Nekaj malo gres, nekaj malo ligenčko, pa malo konfirke in
1: Vito, se ti kaj sanja?
6: Slučajno.
1: Vito, bomo dali A, B, C, teba bi mogel vedeti. Ok?
3: Ok, zvenim.
1: Ali je to A, The Final Countdown od Europe? Ali je to B, Linkin Park, Given Up? Ali je to C, Siddhartha, Napoj?
6: Je naredil.
3: The Final Countdown, ja.
1: Ja, pa, ale,
0: Težko je to, ne? Težko je ugotoviti, ko je Jäger skozi polna usta poje. Danes še zadnje vabilo, ker pol bo že miza počasi polna, lahko že zdaj napovemo Fras in Medvarčovo in če bi radi šli na tak način doživeti Street Food Maribor za našo, oziroma na našo Street Food pojedino, potem pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Toto in Hold the Line, 2 minuti pred sedmo sta, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo novo progo v bike parku na Pohorju.
2: Tako, 2 novi progi na Videcu.
0: Dve celo novi na Videcu. Tam pa nisem skijal, že veš kako dolgo, ne. Se pa podalo z biciklom pelat, podrobneje v novicah ob sedmih.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še dry kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
5: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
15: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
15: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
16: Pozor!
17: Koniški maraton, pika si.
3: Radijska mreža, Toti radio. Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio, pika si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Štajerska gospodarska zbornica je tudi letos s podelitvijo priznanj za inovacije podravske regije obeležila enega svojih osrednjih dogodkov, ki že tradicionalno spodbuja inovativno razmišljanje in prispeva h krepitvi inovacijske kulture v regiji.
18: Izjemno sem vesela, da je ta nabor regijskih inovacij postalo pravo gibanje. Vemo, da se je začelo pred 30 leti v Zasavju. Je to lepo pluskrno po vseh regijah. Maribor in pa Podravje že 24 let skupaj vso ustvarja te regijske inovacije. In zelo sem vesela, da je tako veliko število prijaviteljev.
2: Je povedala generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Na razpis je letos prispelo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev in inovatork. Podelili so 4 zlate, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj ter 7 priznanj za prebojne izzive. Na Pohorju pa se zaključujejo priprave na odprtje novega kolesarskega sektorja Videc, ki bo razširil ponudbo kolesarskega parka med Belvijem in Arehom. Dostop bo omogočala nadgrajena vlečnica Videc s sistemom Easy Loop.
19: Se zahaklaš za 5-foot balance in te vleče navzgor po trasi vlečnice. Na Videcu bo ta 2 novi progi in to 2 nova trejla, tak srednje težki trejl je rdeče barve, pa še potem en bo malo bolj za napredne, črn trejl, kjer potem lahko tudi se vsi opogumijo, da probajo nekaj bolj adrenalinskega zraja naše svetovni pokal proge.
2: je povedal vodja Bike Parka Pohorje Maribor Denis Janežič. Odprtje novega sektorja je napovedano za 6. juni. Janežič poudarja, da gre za pomembno nadgradnjo kolesarske infrastrukture in turistične ponudbe.

za stanje iz naših cest. Prometna nesreča še zmeraj ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri proti Mariboru. Medtem pa gneča nastaja pred Ljubljano od Lukovice naprej 25 minut zamude in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj ponovno uro in 40 minut. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

In vreme, oblačno in deževno je in tako vreme bo vsaj občasno deževno tudi skozi ves dan, pravzaprav do večera, no trenutno okoli 17 stopinj čez dan do 19, jutri bo spet lepo jasno in do 25, v petek pa ponovno do poldne nekaj dežja, potem pa se bo začelo jasniti.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Jeger, manjka Dejan, Ana in Matej smo tu. Ure je 5 minut čez 7. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In če ena iz rubrike...
3: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ana.
2: Ja. Danes zjutraj sem prišla v predsobo, kjer ponavadi hranim svoj nahrbtnik za službo.
1: Hraniš?
2: Mislim, ja, pač tam je, čaka.
1: Za jes, kaj pa je?
2: No, v glavnem. In opazim na nahrbtniku beli flek. In gledam, kaj te to ni zobna pasta, na kar ugotovim, da me je včeraj po poti domov iz službe pokakal ptič. In je bil ptičji kakec. Na rukzaku od včeraj popovdne, ko ga nisem opazila, ko sem prišla domov, do danes jutraj in ne boste verili, še zmeraj je tam, samo zdaj sedi na vrtniku v pisarni.
1: Pa se ti ni zdaj malo težek? Rukzak,
2: dobro, ni, ne bi zdaj mogli to v kilaži nekaj meriti.
1: Torej ni bil ga lep, neki mali bolj, ne?
2: Ja, je pa nekaj tekočega jedo.
1: Okej.
4: Tekočega jedo.
1: Tako da ja, viš, ko celi dan okoli nosiš ptiči drek, pa sploh ne veš.
2: Ja.

0: 11 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. Torej, dež in danes sicer na srečo, vsaj v našem koncu Slovenije, ne, veliko neviht. Ponedeljek je bilo pa povsem drugače in verjetno ste tudi sami ugotovili, ker je pač bilo objavljeno, da se je pri Apačah naredil lijakast oblak in da je malo že dol silo repe kot tornadota. Se vsi pogovarjali, tornado, kaj to in grozno in letimo. Ne, ni unikaten pojav, je že bilo v našem koncu Slovenije tudi, kdaj kak tornado, ampak to je ena taka tema bila, da smo rekli, moramo malo razširiti in koga boš poklical, če ne velika vrha? Andrej ve. Ne? In najprej smo Andreja vprašali torej, na temo tega dogodka v ponedeljek, zakaj pravzaprav gre, ko kaj takega vidimo na nebu?
2: To je v bistvu taka oblika oblaka, kaže na močno nevihto, ki ima svojo rotacijo in pravzaprav že lahko rečemo supercelica. Značilnost superceličnih neviht je, da v bistvu nastane cirkulacija, kroženje v samem oblaku kot pri ciklonu, kot en tak mini ciklonček in zaradi tega imajo taki oblaki, take nevihte večjo vztrajnost, dlje časa živijo in lahko potujejo dlje časa. Ne? Zdaj, nastane pa to lahko pri določenih pogojih in sicer, ko je dovolj vlage, dovolj stabilnosti, da pride do dovolj močnih vertikalnih dviganj. To lahko, recimo, kadar so res dobri pogoji za to, lahko to prinese tudi do nastanka tornada oziroma vrtinca, vodne trombe in podobno.
0: Opa, tornado, tudi Andrej Velika Vrh je to omenil. Zdaj, kakve so res možnosti, ker seveda gledamo ta poročila, predvsem Združenih držav Amerike, kjer je tisti del, ki mu rečejo Tornado Valley, in so kar pogosti, tudi zelo uničujoči. Ne, na zadnje smo letos že tudi spremljali informacije o tem in videe, da je bil tornado zelo blizu slovenske meje na italijanski strani. Kako pa kaže s temi kar intenzivnimi vremenskimi pojavi pri nas, spod Velika Vrh?
2: Ravno zaradi tega, ker je energije če dalje več, zaradi segrevanja ozračja, ne, je možnost tudi nekoliko večja, seveda še vedno precej manjša kot naprimer Severne Amerike, ker so Evropa drugačne oblike, kopno, bolje razčlenjena z morjem in podobno. Ne. Predvsem je to pogosto nad takimi velikimi brovninami ali pa planotami, takem bolj razgibanem območju, kot je naše Slovenija, Alpe in podobno. Ne. Ampak ja, tudi pri nas lahko prije do tega, da pa so možnosti manjše.
0: Ok, tako da ste lahko pomirjeni, ni zdaj to, da bo to vsak teden, ampak vsakem primeru pa lahko pričakujemo v prihodnosti še več takih pojavov.
2: Kadar je poleti nestabilno ozračje, je vreme lahko zelo spremenljivo. Ne? V bodočnosti pač zaradi segrevanja ozračja je scenarij tak, so projekcije take, da pač bo več intenzivnih ali pa ekstremnih vremenskih procesov, vremenskih dogodkov, pojavov in seveda tudi nevihte so pri tem niso izjema.
0: Ja, evo. Tako da ja, tornadoti, ampak možnost za to, da se razvijajo pri nas, so precej majhne. Ampak verjetno se pa bo kdaj kaj zgodilo. Tako da, evo, zdaj vemo, ne da smo zdaj kaj ekstra pomirjeni, ker glede globalnega ogrevanja in sprememb ne gre na boljše.
3: Niti malo.
0: Še vedno ne, upajmo seveda, da morda pa kdaj. 14 čez 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 7:21 minut, 9 pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes v debatni sredi smo se glede na to, da smo vedeli, da bo slabo vreme in da pa seveda, ko odpreš kak portal z novicami, nič kaj dobrega ven ne skoči, ne? Da se bomo malo pač pogovarjali o čem drugem, da malo pozabimo. Recimo o tem, kaj smo nazadnje razmišljali pod tušem. Oziroma najboljša ideja, ki smo jo imeli pod tušem, ugotovili smo že, da Ana absolutno ne razmišlja. Čeprav smo mi dva ugotovila, Matej, da se gleda. Ne?
1: Ja. In občuduje.
2: To je samo na vajenem zelniku zrastlo. Jaz se koncentriram na čistočo svojega telesa pod tušem.
0: Lepo.
2: Ja.
0: Glede na to, da imaš bolj malo telo, ni neka zahtevna koncentracija.
2: Je pač hitro,
0: ne?
2: Sem bolj končan, hitreje.
0: Matej je imel eno super idejo, da rabi nov avto. Si bolj
1: problemi.
0: Naredil, ker mrzlo vodo, da si strezno. Drugače pa, recimo pisal je poslušalec Dejan, ki je rekel, da je imel enkrat dobro idejo, da bi si dal na, na pralni stroj Bluetooth zvočnik, da bi lahko zraven to ti radio poslušal.
2: A to pa kar
1: izjemna.
0: Muzika v kopalnici.
1: Bravo.
0: Ja, ne na splošno, če nimate, je to kar napaka, ne?
1: Se strinjam.
2: Jaz ob 4:20 ne bi probavala.
0: Dobro,
2: veš, kaj mislim. Normalni pač, ki se normalno vstajate.
0: Tako, pa se ne samo zjutraj, ne? Kadarkoli
2: v kopalnici,
0: da si daš lepo malo muziko, ne na zadnje to ti radio, kaj novega zveš, kaj lepega. Recimo, kak se imamo radi, tudi kak si povemo,
1: tako.
0: Stvari, to je krasno. Je pa pisal tudi poslušalec Marko, ki SMS na nič 51-220-220 in je rekel, da enkrat pod tušem dobil idejo, kak bi porihtal otroško sobo, da si je celi načrt v glavi že naredil in bil ful zadovoljen, pa pa žena naredila po svoje, ampak mora priznati, da je boljše. Tak da veš, ne?
1: Ja.
0: Vse je živo. Tak da debatiramo o naših SMS-ih in na družbenih omrežjih. Ura je 7:23 minut. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno, čuti to. Sicer v originalu Bob Dylan, ampak tista je bila samo uvertura, dokler Ganci niso

0: Ce fras? Cine tău slabi viț? Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na kar...

0: Marketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Pripravljeni. Pozor! Tek!
11: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
10: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
11: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
10: Vreme nam ne more do živega.
11: Tečemo v vsakem vremenu.
10: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
11: Se vidimo na štartu!
12: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Radijska mreža, Toti radio.
14: Polo, smih je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 13 tisoč podpisov za začetek referendumskih postopkov. Slovenija mora prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil v nacionalno zakonodajo, saj se rok izteče 7. junija. Direktiva prinaša večjo preglednost plač ter pravico zaposlenih do vpogleda v podatke o plačilih za primerljiva delovna mesta. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.
16: Stanje na naših cestah. Nekaj časa nazaj smo poročali o prometni nesreči na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Vmes pa ste sporočili, da so posledice odstranjene in promet tam mimo zdaj poteka nemoteno. Medtem pa nastaja gneča na štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Seveda zaradi del, ki tam potekajo, zamuda trenutno 5 minut. Gneča pa še od Lukovice proti Ljubljani 25 minut na zamuda na tem odseku in pot iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj uro in 40 minut. Ceste so mokre, vidljivost nekoliko slabša zaradi vremena danes zjutraj, tako da povečajte pazljivost in varnostno razdaljo, pa seveda po predpisih in strpno. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: In vreme oblačno in deževno je in tako bo tudi danes skozi ves dan. Temperature trenutno okoli 17 čez dan do največ 19 stopinj. Jutri ponovno jasno vreme, temperature bodo spet nekoliko više do 25, na v petek pa bo sprva deževalo, nato pa se bo začelo počasi jasniti.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, Jeger še vedno manjka, Dejana in Matej smo tu, 3 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In še malo pa pride mimo tudi Tine, kot vedno, tudi danes, na to sredo 3. junija, lepo da ste tudi danes tu.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Daj še pa kaj češ, ne?
2: Sreda je. Ne bom se spet ponavljal, da ob sredah je pač sranjen.
0: Okej.
2: Okay. Ja, imaš kaj pametnega dan si?
0: Maš ti?
2: Ja, imam. Za sredo primerno.
0: Nič ne govori, pa za vreme. Yeah. Torej, kaj imamo danes, Tine, da bomo vse malo boljše volje?
2: En taka zanimiva stvar in sicer, kaj se bo v naslednji minuti, ko se mi zdaj pogovarjamo po svetu, tak v poprečju zgodilo, ne zdaj čist točno, ne, ampak recimo v naslednji minuti, zdaj ko se mi menimo, bo porabljeno okoli 6000 ton hrane.
0: Okay.
2: Okrog 84 tisoč ljudi bo šubi dubi. Ja. Približno 3 avti bojo vkradeni.
0: Minuti.
2: 6 tisoč strel bo ruknilo.
3: Okay.
0: Nekje na planetu.
2: Vsi mi približno bomo v tej minuti 15 do 20 krat blinknili z okami.
3: Okay.
0: Dobro. Okay.
2: Okay. Pa približno 50 tisoč slik bo na Instagram uploadanih.
0: Kaj si ti?
3: Kurva?
0: V minuti
3: 50 tisoč?
2: Ja.
0: Se ni rekel kaki.
2: Od vsega zdaj je Instagram na...
0: To da pa avte kradejo,
3: ja,
0: to pa
3: ne. Ja, ne,
2: to pa da nismo med onimi 84
1: tisoč, ja.
2: To pa tudi ni prav, ne.
0: Yep.

0: Lola Young, Messi, ura je 10 minut pred 8, 3. junij je danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 23 dni do začetka festivala Lent. Ves program je na spletni strani festivala Lent in res predlagam, ker je fenomenalen letos, da si že začnete malo delati, veš, da na gater vržeš, pa da tisto glavno skozi pade, kar vas pač najbolj zanima in da si naredite plan, ker dogodkov, koncertov, predstav in razno raznih vrhuncev je res ogromno. Eden od njih zagotovo tudi nastop koncert skupine Mi dva.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
3: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
4: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si

0: Tri minute pred osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj traja, Ana?
1: Ja, malo dlje kot običajno, trenutni potovalni čas, uro in 36 minut, uro 40, tam nekje.
0: Ok, tak da dajte to v svoj proračun, pa mirno se bo. Drugače pa, kot kaže, bomo morali odpraviti omejitve na mejah oziroma kontrole na mejah, pravijo Bruslju.
2: Ja, res je, Brusel pritiska, da mora Slovenija, Italija in Avstrija odpraviti mejo oziroma nadzor na meji. Nadzor na meji in opozarjajo, da Slovenija in Italija nista zadostno pojasnili razlogo za podaljšanje nadzora.
0: Podrobneje v novicah ob osmih.
3: Tudi Radio Maribor.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
7: Pa dobro, kaj je s to nafto pa benzinom, no?
9: Kaj si videl, kak je drago vse?
7: Kaj videl? Če v službo, ne, moram prazn z...
9: Pa mi ja rabimo avte.
11: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
12: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
11: Hej, Xpeng, peli me domov.
13: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
14: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
15: Pozor!
16: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
17: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
16: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
17: Maraton z dušo.
18: Psst, do 9. junija ceneje.
19: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Ura je 8.
21: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 13 tisoč podpisov za začetek referendumskih postopkov. Opozarjajo, da novela ukinja pomembne pravne varovalke in odpira možnost političnih zlorab parlamentarnih preiskav. Po njihovem mnenju gre za vprašanje zaščite človekovih pravic in omejevanja oblasti.
22: Gre za vprašanje, ali bomo tudi v prihodnje živeli v državi, kjer je politična moč omejena z zakonom in nadzorovana s pravnim varstvom. Ali pa v državi, kjer so mehanizmi nadzora povsem podrejeni politiki in jih lahko ta uporablja za obračunavanje s kritiki.
21: Je povedala Pija Nikolič, ena od pobudnic referenduma. Za razpis referenduma morajo zdaj v 35 dneh zbrati še najmanj 40 tisoč overenih podpisov volivcev. Slovenija do roka, ki se izteče 7. junija, še ni prenesla evropske direktive o preglednosti plačil v nacionalno zakonodajo. Ta predvideva obvezno objavo plače ali plačnega razpona v zaposlitvenih oglasih, ter zaposlenim omogoča vpogled v podatke o plačilih za primerljiva delovna mesta. Podjetja z več kot 100 zaposlenimi bodo morala poročati tudi o plačnih razlikah med spoloma in jih po potrebi odpraviti. Evropska komisija pa je 9 držav šengenskega območja, med njimi Slovenijo, Italijo in Avstrijo, pozvala k postopni odpravi nadzora na notranjih mejah. V Bruslju menijo, da so alternativni ukrepi, kot so policijske kontrole in sodobne tehnologije za nadzor, učinkovitejši od mejnih kontrol. Komisija ob tem opozarja, da Slovenija in Italija nista zadostno pojasnili razlogov za podaljševanje nadzora. Kot pravi ukrepov naj bi prispeval tudi Evropski pakt o migracijah in azilu, ki bo začel veljati prihod. Teden.
23: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
24: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
25: Aktualno
0: Zaostreno stanje na naših cestah, okvarjeno vozilo je zdaj na uvozu Maribor Sever v smeri proti Šentilju. Gneča pam nastaja in ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Dobrih 25 minut je zamude samo na tem odseku in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani znaša zdaj 1:40. Previdno za volanom, ceste so mokre, zvidljivost nekoliko slabša danes, če naletite više na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In vreme oblačno in deževno je, okoli 17 stopinj in še bo praktično do večera, danes čez dan največ do 19 stopinj. Jutri ponovno jasno, ko se začne Street Food Maribor in temperature do 25, v petek bo sprva deževalo, nato pa se bo začelo jasniti.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Nedeljo je ena od najpriljubljenejših, če ne najpriljubljenejša kolesarska prireditev v našem koncu Slovenije, kolesarski maraton okoli Pohorja. O tem pa malo nasplošno v kolesarstvu in če seveda imate novega Pogačarja doma oziroma imate občutek, kakaj je pot do profesionalnega kolesarja, torej o vsem tem bomo v nadaljevanju. Z gosti, seveda, kaj me gledata, ne bom jaz
2: razlagal. Jaz smo mislajo, hvala Bogu.
3: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kot obljubljeno o kolesarstvu, na taki dan, ko se marsikdo ne bo vozil, se pa lahko o tem menimo. Z nami v tem studiu podpredsednik torej kolesarskega kluba Brnik in pa seveda kolesarski trener Damjan Zemljič. Dobro jutro, Damjan.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Smo z biciklom danes? Ne.
1: Ne.
0: Ne, je tako vreme, ne?
1: Ja.
0: Mislim, tako vreme je ok, ampak samo če te vmes vlovi verjetno, ne? Čeprav tisti zagriženi se ne...
1: Ja, če te vmes vlovi, če ne štartaš take vremenu, če te vlovi, je ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Drugače pa pač vsaj rekreativni, pač je fajn, da razmišljate malo širše, ne? Čeprav je to tudi včasih težko. Ker znajo biti rekreativci, to je zanimiv fenomen, dosti bolj zagriženi kot profesionalni kolesari. Ne?
1: To je res. Ja.
0: Zakaj je to ravno pri kolesarstvu tak?
1: Mogoče zato, ker je na prvo žogo zgleda to vse precej enostavno, ne? In vsi, vsak ima občutek, da bi to lahko, ne? Da samo treba se malo bolj potruditi.
0: Ja, ampak jasno je drugače. Zdaj, preden gremo na ta osnovni namen, zakaj smo tu in to je 47. maraton okoli Pohorja, ki bo to nedeljo in je najpriljubljenejša in največja kolesarska prireditev v našem koncu Slovenije, na katero smo seveda vsi ponosni. Vemo, da je pravi boom, kar se kolesarstva tiče v Sloveniji, sploh v zadnjih, ne vem, 5-6 letih, sploh po koroni, pa tudi mogoče že nekoliko prej, sploh pa najbolj, ko smo začeli tudi na mednarodni ali na najvišji ravni dosegati vrhunske rezultate, najprej seveda take res odmevne Roglič, na to pa najboljši kolesar verjetno vseh časov, tak je tudi Eddy Merckx rekel, Tadej Pogačar. Ja. To je verjetno kar dober motivator, ne?
1: Ja, seveda, to je zdaj ogromen motivator, ampak jaz bi vseeno omenil, da recimo moja prva udeležba na maratonu okrog Pohorja je bila leta 88.
0: Wow.
1: In že takrat je to bilo zelo, zelo množično. Bi si upal trditi, da so takrat bile še recimo zdaj v primerjavi z našimi zadnjimi leti, bilo še to bolj množično.
0: Aha.
1: Ne? Tako da tradicija obstaja že prej. Enostavno so mogoče manjkali športne rezultate, ampak
0: no,
1: tradicije pa že bila prej.
0: Ja, absolutno smo od nekdaj radi se z bicikli vozili tukaj, ampak zdaj je res, kako se je to spremenilo, recimo jaz si še par let nazaj nisem znal predstavljati, da bi dejansko dnevno spremljal te velike tritedenske dirke, Tour, pa Giro, pa Vuelto in to, zdaj pa to postaja nekako normalno in to je super, da je na tak način kolesarstvo zraslo, ne na zadnje, bomo imeli v Sloveniji tudi evropsko prvenstvo.
1: Ja,
0: to je velika stvar, ne?
1: Seveda. Danes je vse skupaj bistveno boljše medijsko podprto. To je ta,
0: aha, tudi to
1: je ta velika razlika. Ne? Ker včasih se recimo o Touru smo slišali samo posredno, ne? In še bili zelo ponosni, če kateri od naših kolesarjev sploh prišel skos.
0: Ja, da je končal, ja.
1: Wow.
0: Ja, res je. Ja, no, vemo, včasih so se na Touru tudi v mesto švinglali, pa se z vlakom vozili, ampak pustili.
1: Tudi, dobro.
0: Ja. To je bilo bolj v začetni fazi. Ja. In zdaj, seveda, ko marsikateri morda tudi mlajši kolesarski nadobudne še razmišlja, jaz pa bi. Vemo, da je to zagotovo eden od najbolj garaških športov, ki so.
1: Je, zelo zahteven je, ampak morate pa razumeti, da za dobro pripravo je vse to skupaj deluje precej drugače. Ne, seveda, ti greš do nekih svojih limitov, ampak skozi ta proces treninga pa tudi svojo sposobnost regeneracije bistveno zboljšaš. Ne.
0: Aha, ok, in potem to vse skupaj, kar se nam zdi nemogoče, tem občasnim kolesarjem je na neki točki veliko lažje. In zdaj, kak je, recimo, kak imate pri Braniku, vemo, da se tudi tu razvijamo in prav je tako, za najmlajše kolesarje. In kdaj bomo, recimo, se pogovarjali, da pa je iz našega mariborskega kluba prišel zmagovalec, etapni zmagovalec, recimo, kakega Grand Toura?
1: Redo, gremo postopoma, no. Ja. Ampak recimo zdaj, to bi že bilo skoraj res tombola, skoraj bi že presenetili, pa bi imeli državnega prvaka zdaj v kategoriji B, dečkov, ne? Ni dosti manjkalo, tako da reči, se pogovorimo o tem, da moramo recimo nekako uteči ta sistem delovanja kluba na najnižjem nivoju, da vemo ustvariti neke kvalitetne tekmovalce do recimo mlajših mladincev, mladincev, potem pa.
0: Potem pa dalje pa, ne, ja, je potem spet druga zgodba. Ok, ampak delamo na tem in zdaj kakaj je pot, recimo čist tak, zdaj ta trenutek poslušaj morda kaka mamica, kaka ati, ja, ki si misli, ja, ok, jaz ja. Pa bi, pa dal, da probajmo, ne, kak to zgleda, recimo kaka je ta pot.
1: E, jaz jim predlagam, da enostavno, da pogledaj našo spletno stran, tam imamo formo za prijaviti se, torej se registrirajo, dajo osnovne podatke o otroku in mi ga pobabimo potem v prvi priložnosti na en skupen trening, da sploh vidi, ali je to všeč ali ni všeč, ker te najmlajše imamo radi v nekem kontroliranem okolju.
0: Ja, absolutno, ne? Ja.
1: Tako da ne gremo z njimi takoj na cesto. Ne? In potem, sve, če je otroku to všeč, pa je nam tudi v interesu pri teh mladih, da potem ga tudi čim prej damo, vržemo tudi v vodo, da gre čim prej na tekme, zato da to dobijo ta občutek, kaj to je. Seveda, okay. Trenažni proces je obvezen, ampak ne, ta občutek še, ker tega ne moremo mi na samem treningu nikoli prav doseči.
0: Ja, res je, ko je dirka, ko gre za res. Ja. Mislim, ker je tak fenomenalno, ko gledaš, mislim, jaz včasih kar mižim, ko ta peloton ga žge in ga oni, ne vem, kurijo 60 na uro, pa so milimetri med kolesi.
1: Ja, ja. Sej, to je ravno ta aspekt tega cestnega kolesarstva, da se nabadeš gibanja, biti v pelotonu, se počutiti dovolj sigurno v njem, ne? Ker sveda, poznam kolesarje, ki samo dejstvo, da je notri v pelotonu, ima pul za 160, pa ne dela nič.
0: Aha, ne? Ja, ja.
1: Ker je tak strah.
0: Je, ker zahtevno, ampak ja, se da naučiti absolutno. Ni neki pogoj, da mora se znati po zadnji peljati, pa to
1: ne tako pogačar. Je pa zaželjeno, da čim bolje obvlada.
0: No ja, to pa seveda je osnova. Ok, preden gremo na kolesarski maraton okoli Pohorja, pa ena kratka pauzica, pa spet z biciklom dalje.

0: 8:21 minut, o kolesarstvu govorimo, jasno, da to nedeljo 47. kolesarski maraton okoli Pohorja, podpredsednik kolesarskega kluba Brnek in trener Damjan Zemljič, vedno tukaj, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Damjan, zdaj v nedeljo greste kaj, na senst, ne, okoli, kaj bomo?
2: Jaz žal ne, bi z veseljem bi šel okrog, ampak žal pač imam druge obveznosti, grem z otroci na državno prvenstvo v Kronometru. V Tropovcih.
0: Ok, tako da žal, torej tokrat...
2: Ja, bolj trenerska vloga kot pa...
0: Pa dobro, se tudi, ampak je pa seveda število prijav in še enkrat več, boste zagotovo zadovoljni. Kaj bo letos morda kaj drugače oziroma po čem se letošnji razlikuje od preteklih?
2: Ja, letos bo... glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP banka, torej na 70 km, teda vljudno vabljeni in mislim, da bo velik užitek se peljati po krajši v mobilni zapori.
0: Kaj to točno pomeni, če kdo ne ve, mobilna zapora?
2: Mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev, jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Z klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut.
0: Yeah. Pa metla, ne?
2: Ne, ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih.
0: Okej. Okay. Tam vmes pa lahko tudi malo pritisnejo.
2: Vmes pa lahko tudi pritisnejo. Zdajmo, probaj zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali.
0: Ker pritiskali pa bojo. Ne? Torej, kot smo rekli, je to ena od najbolj legendarnih preditev. Letos je drugače tudi, kar se štarta tiče.
2: Ja, letos se štarta na severni strani Ljudskega vrta, na Mladinski ulici. Potem se spustimo po Štorosmajerjevi, gremo proti Tržnici in potem po Nasipni ulici na stol proti Lentu. Iz Lenta pa potem mimo Narodnega doma, gor na Tito most. To še bo vse vožnja v zapori, kjer bomo skrbeli, da še ni nekega štarta.
0: Ja, to je pač tisti mehki štart.
2: Ja, zato, da je skupina čim bolj homogena, da so skupaj. In potem pa na traso, ja. Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to prej nisem povedal, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahneni dirkaško, ne bo obveznega postanka v mislinji.
0: Okej. Okay. Tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Ja, letos pa bojo lahko niko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Ker je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim, ne? No, ampak ja,
2: hvala Bogu. Vprašanje, kaj je dinamično.
0: Ja, ok, super, tako da jaz verjamem, da bo to še en genialen maraton in da bo seveda vse skupaj teklo tako, kot ste si zamislili. Zdaj, ko korakamo proti jubilejnemu 50. Ne, par leče pa bo tu, takrat verjamem, da bo tudi kaj posebnega. Zdaj, Damjan, hvala lepa za obisk danes tukaj, vse dobro pri izvedbi, pri tekmovanjih in hvala. Pa pri tem, da tako lepo skrbite za male kolesarske talente.
2: Hvala za povabilo.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh himnih.
4: Pa kliček.
3: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Bicikl imaš?
2: Imaš.
1: Okolje Pohorja si bil?
2: Nisi.
1: Te pa skrajni, sajt.
0: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
2: Nisi.
1: Pa te pa daj, no.
0: Informacije in prijave na prijavim.se.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
0: Ekstra! Optika mojeminuslece.si, vse najboljše.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol deveto je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vrnitev Janeza Janše na premierski položaj po 4 letih prinaša tudi obsežne kadrovske spremembe v državnem aparatu. Pričakovati je zamenjavo vodstva policije, obveščevalnih služb in drugih ključnih institucij. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Vlada pa je na dopisni seji potrdila spremembo uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov v državni upravi. Po novem bodo lahko funkcionarji po koncu mandata službeni telefon odkupili.
4: Stanje na naših cestah, previdno na uvozu Maribor Sever v smeri proti Šentilju oziroma Avstriji, okvarjeno vozilo promet je tam oviran, še zmeraj pa gneča od Lukovice proti Ljubljani, dobre pol ure je zamude in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, zdaj ura in 45 minut. Zunaj precej dežuje, tako da previdno za volanom in prilagodite način vožnje tudi vremenskim razmeram, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
2: Ja, res močno dežuje ta trenutek v našem mestu in ja, deževalo bo praktično skozi ves dan. Po zdajšnjih napovedih naj bi deževalo nekje do 5. ure popovdne, temperature čez dan le do 19 stopinj, jutri pa bo jasno in do 25, na to ponovno nekaj dežja v petek do povdne, potem pa naj bi se spet vsaj za kak dan razjasnilo.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez pol deveto so, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Kak pa li je ta moment? Se smo vedeli, da bo, samo pač... kar se je par dni držalo ne, nazaj, se zdi, da zdaj hoče ne bo dati nazaj v roku par ur, no, tak da ja, če res ni nujno, pač ne odhajajte, vsaj dokler ta najhujši naliv ne mine, pravzaprav nikamor. No. Če ste na cesti, pa varno in pazite na se.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podrobnosti.

0: Tom Jones, ex-bomb ure 8:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, enostavno moramo malo spregovoriti tudi o teh groznih dogodkih v zadnjih dneh na naših avtocestah oziroma v neposredni okolici Maribora. V treh dneh dve nesreči s smrtnim izidom, več žrtev tudi, no. In obakrat je bil vzrok vožnja v napačni smeri po avtocesti, kar je seveda grozno, ampak zdaj priden na pamet obsojamo, verjetno se lahko vsakemu kdaj zgodi sploh v okolju, ki ga ne pozna in težko je razpravljati o razlogih. No, smo pa govorili z vodjo oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor, Borisom Weberičem, in vprašali najprej, kaj svetujejo pri policiji, če se slučajno komu kaj takega zgodi.
2: Ja, vsakdo, ki če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ostaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerne vozišče v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljajo skrajno desno na odstavni pas ali po možnosti na bankino in stopijo iz vozila in stopijo za varnostno ograjo. Ter pokličajo 113.
0: Ja, se pravi, če je obvestilo, da vozi voznik, pač se treba ustaviti pa iti ven, pa čez ograjo. Ne? To je še najbolj modro narediti, da se da na tak način zavarujete predvsem sebe in vse potnike v avtomobilu. Zdaj, ko govorimo o teh dveh groznih nesrečah, ki sta se zgodili, ali se morda že ve, kaj je bil dejansko razlog, da je prišlo do njega.
2: Vzroke vse te okoliščine še ugotavljamo. Agencija za varnost prometa pa za vsako takošno prometno srečo na avtocesti zagotovi presojo cestne infrastrukture in tako se bo zgodilo tudi teh dveh prometne sreča. Mi pa sedaj pri po upravljenih ogledih in po prvi zbranih obvestil nismo ugotovili pomakljivosti pri cestni infrastrukturi.
0: In zdaj prihajajo poletni meseci, še več zapor tudi, še več del bo, sploh na avtocestah, še več možnosti, da morda kdo zaradi ali neprilagojene hitrosti ali katerega koli razloga že enostavno naredi napako pri razvrščanju in zato nas zanima, ali pri policiji pripravljajo tudi kakšne preventivne akcije za preprečitev najhujšega.
2: V tem obdobju že izvajamo postrene aktivnosti na področju nadzora nad vozniki lahkih motornih vozil in mopedov. Sredi meseca načrtujemo, da bomo izvedli še nadzor na področju psihofizičnega stanja voznikov. Vsakodnevno pa si prizadevamo, da nadzor izvajamo na tako imenovanih kritičnih odsekih cest, to pomeni na lokacijah, naseljih, kjer je pogostost prometne nesreč največja. Nadzor pa usmerjamo predvsem v kršitve, ki so vzroki najhujših prometnih nesreč oziroma vplivajo na njihove posledice.
0: Ampak na koncu, ko potegnemo črto, je največ odvisno od nas za volanom, tako da naj se vam ne mudi, pazite nase in na ostale udeležence v prometu. Se veš, dostkrat je pač to, da moraš ti bolj paziti na druge, kot oni na tebe, žal. Ampak na koncu, ko se odhod, ko se varni odhodi in prihodi na cilj ujemajo, je to pač vredno največ. Tako da res pazite nase in varno pot, kamorkoli boste že namenjeni na daljše, krajše poti vsakič, ko sedete za volan ali na motor. Tvoje vlasti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
4: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
11: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
10: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. Od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
12: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
13: Pa kazi nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
10: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
13: Kaj to na mene, le ti?
12: Ne, tak na splošno.
13: Ne, ti meni splošno.
14: Vstop je prost.
13: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, je ti mi jaz naročil.
9: Preverite na zelisca-cvetka.si.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
12: Pa kaj si videl, kak je drago vse?
7: Ja, kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sn.
12: Pa mi ja rabimo avte.
13: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
15: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
13: Hej, Xpeng, peli me domov.
16: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
17: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
10: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: In je ura točno 9.
7: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vrnitev Janeza Janše na premierski položaj po 4 letih bi lahko prinesla tudi obsežne kadrovske spremembe v državnem aparatu. Med možnimi odhodi se omenjata direktor policije Damjan Petrič in direktor Sove Joško Kadivnik. Analitiki ob tem poudarjajo, da so kadrovske menjave stalnica v prevzemu oblasti, ne glede na politično barvo vlade. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja v zadevi Fotopap. Smodej se bo lahko izrekel o očitkih iz obtožnici, ki ga med drugim bremeni spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb. Obtožnica je postala pravnomočna skoraj 4 leta po izbruhu afere, ki je leta 2022 odmevala v slovenski kulturni javnosti. Vlada pa je na dopisni seji potrdila spremembo uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov v državni upravi. Po novi uredbi bodo lahko funkcionarji po koncu mandata službeni telefon odkupili. Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da dosedanja uredba ni urejala višine odškodnine ali odkupa. Telefoni pa zaradi občutljivih podatkov pogosto niso primerni za ponovno uporabo in jih zato uničijo. Nova rešitev naj bi izboljšala varnost in omogočila tudi bolj trajnostno rabo naprav.
9: Razen luž, mlak, jezer, kaj imamo na cestah?
1: Ja, za začetek bodite previdni, vozišča oziroma ceste so mokre, tako da prilagodite vožnjo zunanjim razmeram oziroma razmeram na cesti. Ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa trenutno v prometu naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
9: 16 stopinj v Mariboru, 16 tudi v Sveti Trojici, vreme pa danes, tako kot je, sivo, deževno in samo do 19 stopinj na našem koncu. Jutri se bo zjasnilo, tudi temperature bodo višje, do 26 stopinj bo šlo, v petek spet podobno kot danes. Tudi
19: radio. Sašinih 9 ob 9.
9: 3 minute čez 9, ja pa kako te je zunaj?
1: Ja, deževno, ampak važno je,
9: da smo mi dva tu.
1: Dva sončka, ki
9: tako,
1: prinašava
9: želiva,
1: sonce.
9: Ja, če kaj želiva, lepo dopoldne, mislim, da čas, da kar gremo. Čim prej danes, 9 ob 9. Okno na kip, pa to ti hudi hiti. Tina Turner, Kygo, Kings of Leon. Tak, da nam bo. Tudi Lost Frequency so zraven, Stink in pa kaka te je sreda brez Pitbulla. Back in time in lepo dopoldne.

0: Tutti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat, na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
12: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
13: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
12: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
13: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
12: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
13: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
14: Minuta še manjka do 9:30. Matej Regent je kaj takega na cestah.
15: Ja, zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa trenutno v prometu v naših koncih ne beležimo. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.

0: kar idealno, ne, če že more biti tako.
1: Ja, dobro, zaključek, taki deževnato gozdni.
0: No, lepo si opisal. To je bilo prvih 9 ob 9, Saša in Matej sva tu. Predvsem lep pozdrav vsem, ki ste na glavnem trgu brez dežnika.
1: Ker nekaj smo takih videli.
0: Tako, cel dan bo danes deževalo, mrzlo bo, se bomo pa lepo zabubli s totimi hudimi hiti. V nadaljevanju prihaja Somber pa recimo... Kaka legendarna in potem počasi tudi toti reporter Milan, kot vsako dopoldne 10:50.
2: Kaj boš nehala cmokati?
3: Jutje sem lačna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan in vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: 9 minut še manjka do 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati. Ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogi nazaj potegnil. Tu, zato ti orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa tudi oreh manj podrediti. Kaj si ti na nej, ker oreh je agresivno, to vse ostalo cerkuje v mesti rib res, ko je marilice, sploh več ni, pa taka senca, sicer obaba jezna, ker tudi orehe. To je nej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj z leti opazil? Ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: Agresivno tudi za telo, manj podrej.
0: Mislim, grozno, ja. Ampak o tornado to se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado to se...
1: Ja, pravim, skoraj. Ja, ko je začelo dol raz, sem rekel, Marija, vum prije, kaj je? Sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekla, kako srečo, grozno zgleda, črno je, sem rekel, ne, tja stopi. To je isto ko Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo polje nazaj gor šlo, kurba, ne?
0: Dobro, gospod Ivan...
1: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če toti avioni kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrat. Mi jo mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne, moram vse krave vezat, ne?
0: Ja, zanimivo.
1: To bo država mogla nekaj narediti, ne? Tudi. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, tudi kaj za vreme, da, ne? Nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za kravo, krave rabite sidra.
1: Zdaj, zdaj znate, kaj si zdaj pameten. Kaj veš, da ima oni za kmetijstvo pisarno zravno onega za vreme? Jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke pa 150 litrov olja.
1: Ja, pa kaj si smešana, ti? Vse te ne v vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en toti črni špic prije dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, da žolje dobo.
1: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drože kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malo doma.
1: Ma marš.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Bicikl imaš?
2: Imaš.
1: Okoli Pohorja si bil? Nisi. Te pa je skrajni, taj.
3: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi? Pa te pa daj, no.
3: Informacije in prijave na prijavim.se.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. In je ura točno 10.
7: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Študentski orkester Maribor ob koncu študijskega leta že tradicionalno pripravlja svoj največji glasbeni dogodek. Kakšen dogodek pripravljajo letos, razlaga Samuel Plečko, organizator koncerta.
9: Program bo zelo raznolik, torej od legendarnih filmskih in animiranih tem iz filmu Boter, Ledeno kraljestvo, Simpsonovi. Potem bo tudi nekaj klasične glasbe v rock izvedbah, tako da nekaj posebnega, to bo Hrestač. In pa seveda potem svetovni pop hiti od Abbe, The Winners Take It All, Copacabana, slovenske znane uspešnice, Vanilija, torej naša evrovizijska predstavnica Maja Kevc. Pa eno presenečenje bo tudi iz tega. In pa primerno tudi bomo izvedli tretji stavek suite s prehodi po lentu z naslovom Stara trta.
8: Koncert bo potekal v petek 5. junija in v soboto 6. junija ob 19. uri v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Vstopnice si lahko rezervirate na spletni strani študentskega orkestra Maribor ali pa jih kupite na dan dogodka v amfiteatru 2. gimnazije. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je po smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, na sodišče vložilo obtožbo zoper več fizičnih in pravnih oseb. Deček se je takrat udeležil rojstnodnevne zabave v vodnem parku, kjer je bil pod nadzorom animatorjev in voditeljev plavalnega kluba. Policija je ovadila animatorki iz kluba, ki sta skrbeli za otroke. Tožilstvo ima očita povzročitev smrti iz malomarnosti in še eni osebi ogrožanja varnosti pri delu. Novo zdravilo Daraxon Rasib za zdravljenje raka trebušne slinavke pa je v kliničnih preizkušnjah pokazalo zelo spodbudne rezultate. V študiji s 500 bolniki je zmanjšalo tveganje za smrt za 60% v primerjavi s standardno kemoterapijo, pri delu bolnikov pa se je tumor tudi občutno zmanjšal. Strokovnjaki pravijo, da gre za pomemben mejnik pri zdravljenju te agresivne bolezni.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: In situacija na naših cestah.
8: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico v smeri Ljubljane in pred Rogozo v smeri Dragočove. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Dežuje, 16 stopinje na našem koncu in tu nekje bo danes tudi ostalo. Jutri bo vreme lepše, zjasnilo se bo pri največ 26 stopinjah, v petek pa bomo še videli zaenkrat napoved. Napoved. Vidiš to, kaj dela deževna sreda, ne? Podobno bo kot danes.
13: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: 3 minute čez 10, Saša in Matej, sva tu želiva dober dan.
14: Zdravo.
3: In ker je vreme tako za vse dol vgasnit pa it ležat, malo mystical, magical posipa za lepo dopoldne. Benson Boone je tu, uživajte. There's

0: sešek in ipke, največja napaka. Upam, da ne bo to ena od misli na 47. rekreativnem kolesarskem maratonu okoli Pohorja. Če greste to nedeljo, vreme bo lepo, sonce 27 stopinj, tudi letos tri trase 50, 72 in 150 km. Bo pa nekaj novosti tudi na najkrajši. Danes jutri je bil naš gost, podpredsednik in trener kolesarskega kluba Branik, Damjan Zemlič.
1: Bo letos morda kaj drugače oziroma po čem se letošnje razlikuje od preteklih?
2: Glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP banka, torej na 70 km, teda vljudno vabljeni in mislim, da bo veliko užitek se peljati po krajši.
1: Kaj to točno pomeni, če kdo ne ve, mobilna zapora?
2: Mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev, jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut.
1: Yeah. Pa metla, ne?
2: Ne, ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih.
1: Okay. Tam vmes pa lahko tudi malo pritisnejo.
2: Vmes pa lahko tudi pritisnejo. Oziroma, probaj zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali.
1: Ker pritiskali pa bojo. Ne?
0: Da ne govorimo o tem, da bo na štartu tudi naš Tine Križanič. Letos bo to na severni ploščadi Ljudskega vrta, več pa na totiradio.si. Celoten intervju je že v naši audio špajzi.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več Toti hudih hitov.

0: 4 minute še do pol enajstih. Mimo grede, danes gremo v kino na veliko filmsko premiero He-Mana oziroma Gospodari vesolja o pol osmih v Mariboxu. Nekaj kart je še na našem Facebooku, drugače pa ne pozabiti.
1: Če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od He-Mana.
2: Album?
1: Če še ima kdo to doma. Jaz sem imel, ja, kofi izval album, sam je bil sličit, noc se stavlja. Ja.
3: Da, nehaj.
2: Te bi lahko ti jutri to prinesel.
1: Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo.
3: A imel si?
1: Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz 4 nalepk mogo se staviti eno veliko, veš pa tak, in ti je včasih ena manjkala, sto let.
2: Ali pa meč njega, če ima kdo.
1: Recimo.
2: Ne, lahko tudi.
1: Ja.
2: Pa te...
1: Ali pa tigra, če ima kiri.
3: Ja, prinesite vse zraven.
1: Pa se lahko tam not v Mariboxu v avli derete. Vsi... I habedi kraft. Ja.
3: Recimo.
1: Ne? Fras ti pa si lahko orko.
2: Pa ne vem, kdo je to.
1: Ja, idi ga pogugla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banan.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
10: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?

0: Tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
1: Hej, Xpeng, pelji me domov.
2: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pika.si.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Pol 11 ura, Matej, kaj se dogaja na cestah?
9: Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkoma Bistrica Sever in Bistrica Jug v smeri Ljubljane ter pred Šempetrom v smeri Maribora. Okvarjeni vozili ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico v smeri Ljubljane in pred Rogozo v smeri Dragočove. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Črenšovcih pri podjetju Sikla. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
8: 16 stopinj v Mariboru, straža pri Oplotnici, trenutno 14. Danes bo šlo do največ 19, vreme bo ostalo oblačno, deževno, jutri potem spet več sonca, delno oblačno bo in nekje do 26 stopinj, v petek še nekaj padavin, potem pa za vikend spet baje vroče in jasno, komaj čakamo.
10: Tvoje mesto, tvoj

0: One Tricks in Golden. Ne vem, kaj so tu noter zmešali, ampak leto dni že na vsaki poti do vrtca, na vsaki poti do šole in tudi na vsaki poti do trgovine, da se o lestvicah sploh ne menimo. Še vedno me top 5 in tudi na naši lestvici, totih 30, jo bomo danes slišali še enkrat, točno ob 20.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri.

0: vide, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Že 26 let.
2: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni.
2: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
10: Kaj si ti, Anor, kake rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
12: Radijska mreža, Toti radio.
11: In je ura točno 11.
12: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio pika si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič in župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak sta podpisala dogovor za ureditev več kot pol kilometra dolge poti za pešce ob Razvanski cesti. Na odseku med Pivolo in Razvanjem bodo zgradili nov pločnik, uredili javno razsvetljavo, obnovili prepust in zamenjali dotrajan vodovod. Projekt, ki ga je skupaj financirata obe občini, bo izboljšal prometno varnost in povezljivost območja. Dela naj bi bila zaključena v 4 mesecih. Štajerska gospodarska zbornica je tudi letos s podelitvijo priznanj za inovacije podravske regije obeležila enega svojih osrednjih dogodkov, ki že tradicionalno spodbuja inovativno razmišljanje in prispeva k krepitvi inovacijske kulture v regiji. Na razpis je letos prispelo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev in inovatork. Podelili so 4 zlate, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj ter 7 priznanj za prebojne izzive.
14: Vse te inovacije, ki smo jih mi vključili v to krovno inovacijo, če temu lahko rečemo, nam zagotavljajo prihodnost. S tem, ko smo mi en korak pred našimi konkurenti na zelo, zelo zahtevnih trgih, mi zagotavljamo prihodnost za naše ljudi, za ljudi, ki te linije razvijajo in za ljudi, ki v naši firmi delajo.
13: Je povedal Branko Mlinarič iz podjetja Ledinek Inženiring, enega od 4 prijemnikov zlatega priznanja za inovacije. Mednarodna nogometna zveza pa je potrdila seznam prijavljenih igralcev za prihajajoče svetovno prvenstvo. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo nastopilo 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev, prisotnih jih bo kar 1248.
11: Še aktualno stanje na naših cestah.
13: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri Maribora. Okvarjeni vozili ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico v smeri Ljubljane in pred Rogozo v smeri Dragučove. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane, radar pa na voznike priži v Črenšovcih pri podjetju Sikla. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
11: Še aktualne temperature, 15 stopinj v Mariboru, Križevci pri Ljutomeru, 16 stopinj. To je to za danes, hladno bo deževno, tudi v petek še nekaj podobnega, medtem ko jutri in za vikend spet več sonca in tudi višje temperature, celo do 27 stopinj.
15: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
11: 3 minute čez 11. Nebo pa nebo nehalo danes, dež pa sivo, ampak tu so tudi Toti hudi hiti. Tak pa že, Blondik malo v naši družbi, pa Harry Styles, pa tudi malo o Lento, ki bo hitro tu, ampak najprej Lost Frequencies in Are You With Me. Evo, Saša pa Matej sva in želiva lepo, lepo dopoldne.
13: Zdravo!
16: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lepo sredo, Saša in Matej sva tu.
1: Zdravo.
0: 3. junija danes odštevamo do festivala Lent. Svetovno bo, program je res spektakularen, od koncertov do predstav in tudi svetovno znane zvezde pridejo, recimo
1: Morčiba.
0: Kako bo fajn še 23 dni.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.

0: Čo je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Bicikl imaš?
12: Maš.
11: Okolje Pohorja si bil?
12: Nisi,
11: te pa skrajne, sajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
11: Zgodno prijavo pa se izkoristil.
12: Nisi?
11: Pa te pa daj, no.
10: Informacije in prijave na prijavim.se.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
13: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11.

0: bil samo že in je ne bomo, ne?
1: Aj, pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, leti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
4: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
3: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
4: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
3: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
4: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
0: Kaj si vedel, kako je drago vse?
5: Kaj vidiš, če v službo, na, moram prazn,

0: Pelji me domov.
1: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta je čez pol 12. Matej, kaj imamo na cestah?
4: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane in radar v Črenšovcih pri podjetju Sikla. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
3: Še kar dežuje, 16 stopinje na našem koncu in tu nekje bo danes tudi ostalo. Jutri bo vreme lepše, zjasnilo se bo pri največ 26 stopinjah, v petek potem zaenkrat spet kaže, da bo podobno kot danes, bo pa vikend lep.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Springsteen in bomo počasi pregrizli toto dopoldne. Dajmo še zadnjič danes en lepo zdrav.
1: En sončkast pozdrav.
0: En sončkast, ja, ostane še nekaj toti hudih hitov za na konec in ne pozabit. Danes o 19:30 se vidimo v Mariboxu, velika filmska premiera Gospodarja vesolja oziroma...
1: He-Man.
0: Tako, o 19:30, če bi že kaj prej, ker za drugo danes vreme res ni, pa že 15:06 hodičevka v Pradi 2.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem...
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
4: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nas se deri tu, zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
3: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuješ, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo, keri, daj gremo že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboxu.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, jaz ti jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika.si.
7: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
8: CG Evolution Auto.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
10: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
12: Minuta je čez 12.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se je dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Na dnevni red je bilo uvrščeni več točk, med drugim naj bi odločali o predlogu uvrstitve projekta sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest v veljavni načrt razvojnih programov 2026 do 2029. Po seji bodo Robert Golob in podpredsednika vlade Luka Mesec in Matej Arčon predstavili ključne ukrepe, ki jih je vlada sprejela za stabilno razvojno in odporno Slovenijo. V veljavo je vstopil nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Jasneje se določa tudi organizacija mobilnih enot nujne medicinske pomoči, urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov ter njihovo medsebojno povezovanje. Uvaja se tudi digitalna dokumentacija, ki bo omogočala učinkovitejšo izmenjavo podatkov med ekipami na terenu in bolnišnicami. V Italiji so pred dnevi odkrili primer stekline pri psu, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem opozorila, da nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali. Pozvali so k previdnosti pri nakupu ali posvojitvi živali iz tretjih držav.
15: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Še na ceste, Marko.
17: Previdno do prometne nesreče je prišlo v Ločiču, radar pa v Črenšovcih pri Sikli. Previdno torej tam, če opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Stopinj je v Mariboru dežuje, zunaj fala trenutno 13 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas vreme pretežno oblačno, nekaj več sonca bo na nebo do poldne, čez dan bo okoli 24 stopinj, za popoldne napovedan tudi močnejši južni veter. V petek bo vreme sprva oblačno, do poldne pa bi naj začelo deževati in bo potem ves dan baje spet deževno, bolj kot ne, čez dan pa bo največ 19 stopinj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio. In fraz in medvar. In fraz in medvar šal.
12: Dobra novica pa je ta, da bo v soboto sončno vreme 23 stopinj, baje, v nedeljo pa spet tam okoli 27 in sonce, ponedeljek 29, tako da...
14: Super.
17: Lepo. No. Ne, malo namočilo, torej pa gremo nazaj k poletju.
12: Zdaj pa pune sonce, da bo spet treba kositi vsake pol ure.
14: Odlično.
12: Odlično, dajmo muziko in potem preverimo, kaj imamo danes v Frasin Medvršovu. Baby.

0: 8 minut čez 12 na ceste. To sporočate?
1: Pozdravljeni, Matevž pri aparatu. Jaz bi rad samo sporočil, da tu na avtocesti pri počivališča Poskava, smer Ljubljana, na voznem pasu en nemški ovčar, prosim za previdnost.
0: Najlepša hvala za obvestilo, prosim previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Don't Dream It's Over in Crowded House na Totem Radio 13, čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Danes bo v Fras in Medvar šovo ogromno ene muzike.
2: Tako.
0: Se bomo kar o muziki menili, ne?
2: Ker najbolj paše na tak deževen dan.
0: Tako. Ja. Tudi o tem, kaj lahko danes delamo, ko je tako izjemno vreme. Seveda pa glavna zadeva še vedno street food pojedina.
2: Zadnji dve mesti še podelimo.
0: Tako.
2: Danes, tako da pozorno poslušajte, lahko se tudi že prijavite s ključno besedo pojedina preko SMS-a na 0551 220 220.
1: Super, odlično.
0: No, še kaj?
2: Ja, igrali bomo še najpopularnejšo igro na celem svetu.
1: Oh.
2: Ker je Anja, ti si na zadnjič izpadla, ne, ker te ni bilo.
0: Ja.
1: Ja, vidiš. No, ja, veš, igrala brez mene.
0: Ja, veš kako.
2: Ja, veš kako.
0: Pol ure smo špilala.
1: Nesramna.
2: Danes pa tudi s tabo.
0: Ja, naključni članek na Wikipediji. Ne?
1: Super. Tako.
0: No, dajmo muziko, pol pa bomo videli.
3: Fras in Medvar, za lepše popovdne.
4: Tutimi hudimi hiti.

0: Preden gremo naprej še enkrat na ceste, spomnimo na to.
1: Pozdravljeni, Mateoš pri aparatu. Jaz bi rad samo sporočil, da tu na avtocesti pri počivališča Polskava, smer Ljubljana, na voznem pasu en nemški ovčar, prestnega previdnost.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Še ena žival na cestišču, prav tako na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Tudi tam previdno, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
2: In gremo v leto 1995, ko je na vrh ameriške lestvice singlov prišel Bryan Adams, mimo grede, iz Kanade. In tam ostal 5 tednov z izjemno balado. Anja, verjamem, da poznaš ta komad.
3: Malo slišim.
2: In da ga doma redno predvajaš.
0: Ali poješ.
2: Zato, da čujejo eni, ne?
3: Ok, no? In to je?
2: Have you ever really loved a woman?
3: Ne pojem ga.
0: Samo poslušaj.
2: Ok, dajmo si, že dolgo nismo slišali iz filma Don Juan de Marco, če se spomniš, Marco.
3: Oh, ne.
2: No, poglej si, ker dobra zadeva.
0: Ok, ja, no, naj bom pogledal, ampak verjamem besedo.
2: Vidiš, no, tudi gledat, koliko ima IMDB. Dajmo, komad, evo, s kitaro lepo se začne in naj nas popelje v ta izjeme.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
7: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
7: Mesto na dlani.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
0: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
0: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
9: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
10: Pripravljeni. Pozor! Tek!
11: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
10: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
11: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
10: Vreme nam ne more do živega.
11: Tečemo v vsakem vremenu.
10: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
11: Se vidimo na štartu!
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
14: CG Evolution Auto.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane žival na cestišču. Prometna nesreča se je zgodila pred časom že v Ločiču, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar pa nazadnje opažen v Črenšovcih pri Sikli, tudi tam previdno. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj.

0: Gledam zdaj, da je tukaj zginilo obvestilo, tako da upam, da je že na varnem.
1: Ok. Vreme še poglejmo, 15 stopinj, v Mariboru dežuje, še vedno Podova prav tako 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo pretežno oblačno, nekaj več sonca bi naj videli do povdne, čez dan bo okoli 24 stopinj. Mm-hmm. Popoldne pa bi naj močneje zapihal tudi južni veter na trenutke. V petek bo vreme sprva oblačno, že do povdne se lahko pojavijo dežne kaplje, potem bi naj ves dan rahlo deževalo, čez dan bo okoli 19 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
0: 12 in dobrih 32, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami na ta izvrsten dan, ko je sreda, 3. juni, dežuje.
3: Pozdravljeni.
4: Zdravo.
0: Pozdrav.

Da bi zdaj lahko bili doma, žaluzije tak na 3/4, taka perfektna temperatura v stanovanju oziroma hiši. Mm-hmm. En vaš najbolj udoben kavč na svetu, ker je samo vaš, koca, najboljša koca na svetu. Ob tej uri naročite pico. Vse že imate pripravljeno, preden pride dostavljalec na mizi, pač kaj si boste dali na klubsko mizico, ne? Ne vem, kečap pa te stvari, če si kaj date gor, smetano, in čakate. In lepo čakate in rečete ne, dokler ne pride hrana, ne bom nič gledal, ne? In pač bulite prazno v televizijo, neke baterije in potem pozvoni, pride pica, si date eno kuhinsko krpo, gor na bedre, preko škatlo odprete pico in si privoščite morda en star film, pri katerem ne rabite španati možganov, ker že veste, kako poteka, ampak v vas prebudi taka fajna, nostalgična, varna čustva, ker ste to že pogledali in veste, kako ste se takrat počutili in vam je fajn. In lepo prvi pajs v oni špic trikotnika. In morda si pogledate, ne vem, Dirty Dancing. Film, v katerem je tudi ta komad.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaš so tukaj. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: In če gremo 20 let nazaj, kar je že kar...
1: Je daleč, ja?
0: Ogromno. V letu 2006 takrat so Red Hot Chili Peppers bili na prvem mestu v Veliki Britaniji in tudi v Združenih državah Amerike na lestvici albumov z njihovim Stadium Arcadium, deveti njihov album. Veš kaj, to prvi tam pa tu.
1: To mora biti kar fajn, če si albumom. Glasbenik, ne?
0: Ja.
1: Da ti to uspe.
0: Ja, je fajn, opazili so vso to zadevo tudi iz tiste, kaj je to, akademije, nekaj, kaj, kak se to sploh?
1: Ne vem.
0: Pri gremijih, no.
1: A ja, ok.
0: Tam,
1: ja.
0: Ko ocenjuje.
1: Ko ocenjuje, pa zbira pa se to.
2: Komisija. Tako,
0: ja. 7 nominacij so dobili za ta album in pa potem nagrado dejansko za najboljši rock album, pa za Pakungo. Za
1: še
0: album.
1: To?
0: Ja, nisem vedel, da imajo to sploh.
1: Ja, bravo.
0: Dvojni CD je izšel takrat, tako da so dobili 4 še potem od 7 možnih gremijev. Še za nekaj so dobili.
1: Ja, nekaj im je te že šlo prav, ne?
0: Res je.
1: Vredo naredili.
0: Ja, in mi si bomo privošli en hit iz tega albuma Danny California in nisem vedel, zanimalo me je, kdo je ta, kaj je to Danny?
1: Dani
0: je iz Kalifornije.
1: Ena punca je,
0: ja.
1: Zgodba te skladbe o tej punci, ki je ime Dani.
2: Si jo pogledal?
1: Kaj?
2: Si jo našel, kje je to punca?
1: Ne, pač izmišljena, kako vem. Pač je pa tema te glasbe, ne? Oziroma te skladbe.
0: Okay. No, dajmo torej Red Hot Chili Peppers in Dani California iz leta 2006.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
10: Kaj si videl, kak je drago vse?
9: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
10: Pa mi jo rabimo avte.
11: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
12: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
11: Hej, Xpeng, peli me domov.
13: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
14: Pozor!
15: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
16: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
15: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
16: Maraton z dušo.
17: Psst, do 9. junija ceneje.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Minuta je čez 13.
18: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v gospodarskem sporu med družbo Prekmurka in domom starejših Rakičan odločilo, da ni podlage za ugotovitev obstoja dolgoročne najemne pogodbe za hotel Diana do leta 2043. Dom bo tako moral plačati 35 000 evrov za uporabnino, je razbrati iz sodbe. Spomnimo, gospodarsko-pravdna zadeva med družbo Prekmurka in Rakičanskim domom starejših izhaja iz obdobja med letoma 2022 in 2024, ko je dom zaradi obnovitvenih del v Rakičano svoje stanovalce začasno preselil v stavbo hotela Diana. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen Duhenovo mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Čez dobra dva tedna odhaja v Združene države Amerike, zdravilo pa bo prejel 23. junija, je sporočil njegov oče. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sicer maja leto zdravljenje za Jako zavrnil, saj je kozili zdravnikov presodil, da zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvene stanja. Izraelsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je izraelski izvoz orožja lansko leto znašal okoli 16 milijard evrov, s tem pa je peto leto zapored presegel prejšnjo rekordno vrednost. Vodilni izvozni proizvodi so bili izstrelki, rakete in sistemi zračne obrambe. Izrael je sicer med največjimi svetovnimi izvozniki orožja.

0: Stanje v prometu, Marko.
1: Previdno na Vaneči in v Moščancih, tam so ceste delno poplavljene, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.

Dežuje še vedno v Mariboru 15 stopinje zunaj, Petanjci trenutno 16. Jutri pravijo, da bo pretežno oblačno, nekaj več sonca bi naj videli do poldne. Čez dan bo okoli 24 stopinj, popoldne bo močneje zapihal tudi južni veter. V petek pravijo, da bo sprva oblačno vreme, to pomeni zjutraj, že do poldne pa bi lahko začelo deževati. Čez dan bo potem največ 19 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
0: 5 čez 1 je ura, ne pozabiti, še vedno samo za vas dve karti za street food pojedino, ki bo na sporedu jutri.
2: Tako, in to zadnji dve karti.
0: Ja, če bi šli malo poskusiti, kaj vse imajo za eno ogromno, dolgo, tako aristokratsko mizo. V bistvu res. Ja, pošljite ključno besedo pojedina in svoje podatke na 051 220 220.

0: profesor, dober dan.
1: Dober dan.
2: Zdravo, profesor.
1: Dober dan.
0: No, kaj imamo?
1: Včeraj smo že povedali, kaj bomo danes imeli. Ne? In res je tako, danes je svetovni dan kolesa in temu primerno bo tudi komad. Ampak, preden se tega lotimo, dajmo se spomniti, kdaj je sploh nastalo kolo. Namreč leta 1817 je Karl von Drais predstavil drezino ali lauf mašine. Imela je dve kolesi in krmilo, ni pa imela pedalo. To je tako, oni komaj
0: tamali. Je poganjalček je bil,
1: ja. Pak malo večji, ne?
0: Ja. Pa zanimivo, da je glih Drais pisal.
1: Drais.
0: Da je lahko Drais pol prebajto.
1: Leta 1860 sta Francoza, dva, Pierre Michaud in Pierre Lalement, dodala pedale na sprednjo kolo. Nastal je velociped, imenovan tudi kot kostolomilec. In to zaradi tega, ker je bilo tak neudobno. Tak je rukalo. Ja. No, potem je leta 85 Anglež John Kemp Starley izdelal safety bicycle, ki je po zasnovi zelo podoben temu, kar vozimo danes. Dve enako veliki kolesi, verižni prenos na zadnje kolo. No, piko na i pa je leta 88 dodal John Boyd Dunlop, ki je bil škotski veterinar. No, leta tega leta je razvil in patentiral pneumatsko gumo, torej gumo z rakom za kolesa svojega sina, ker je malega tak...
0: Je rukalo.
1: Ne? Tako nekaj se treba spomniti.
0: Pa to je bilo vse v 1880.
1: Ja.
3: Pa se to tako dolgo rabili.
1: Ja.
3: So si pecikli. Le.
1: In to je bil ta Dunlop, katerem danes poznamo tudi gume. Mm,
0: tako.
1: No in zdaj k muziki. Če govorimo o svetovnem dnevu kolesa, moramo zavrteti Bicycle Race od Queen. Autor je seveda Freddie Mercury, navdih pa je dobil Franciji, ko so snemali album Jazz. Mimo njihovega hotela je šibal Tour de France in tam so jih gledali dol in je dobil idejo, ne? Mi je napisal en komad. No, bolj kot sama skladba je za razburjenje poskrbel video spot. Najeli so 65 manekenk, ki so se na kolesih po stadionu v Wimbledonu vozili čisto gole. S posebnimi efekti, dobro, to je bilo takrat leta, mislim, nekaj 75 tam nekje, je to bilo dokaj težko narediti. Ne? Zakrili so problematične dele teles, ampak je bil video v mnogih državah prepovedan. Pa še na uvitek od plošče so morali popraviti, dodati neko fliko gor, kar je bila pač nagama nekenka.
0: Pa so pol popravili čez par let to?
1: Video spot je, ne vem, tak, ko je bil takrat verjetno, ne? Zdaj, nisem šel proveriti, če sem
0: bila
1: updateali, pa videli, ne vem, OnlyFans verzijo, ali kaj znači.
0: Ja, se, če pa je, meni se zdi, da sem videl.
1: A ja.
0: Normalno.
1: Bomo preverili. In še zadnja informacija, ki sicer nima nič skupnega z današnjim dnem. Jutri je praznik v Avstriji. Če se slučajno odpravljate gor, ne hoditi, ne, ker bo vse zaprto. Pa tudi jutri se začne street food.
0: Ja, tako da.
1: To biš, da bojo vsi samo nemško govorili jutri, verjetno.
3: Pa res,
1: vsi sem navali,
3: ne? Pa lepo vreme bo.
1: Ja.
0: No, ja, to pa nemo pusli, ne?
1: Ne.
0: Bomo jim prej požrli.
1: Kar ni problem pri vas. Ne, ne, ne bo. Ja, ne rabite se fejst truditi.
0: Ne.
1: Ne. Ampak zmanjkalo ne bo. Ok, sicer dan ni za neki bicikl, razen če vozite Volt, verjetno, ne? Ampak vseeno si privoščimo za World Bicycle Day oziroma za svetovni dan kolesa. Bicycle Race in Queen.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkla.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Hud.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
10: Kaj si videl, kako je drago vse?
9: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn.
10: Pa mi ja rabimo avte.
11: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
12: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
11: Hej, Xpeng, peli me domov.
13: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
14: Pozor!
15: Koniški maraton, pika.si.
16: Radijska mreža, Tutti Radio.
17: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, podrto drevo čez cesto ovira promet v Košarovcih, previdno pa še na Vaneči in v Moščancih, tam so ceste delno poplavljene. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi na kaj naletite, pa nič osem nič, 10.55.
18: Dežuje v Mariboru 15 stopinj, je zunaj Lormanje prav tako 15, jutri ne bo deževalo, bo pa vreme pretežno oblačno, pravijo nekaj več sonca, bo na nebu dopoldne, popoldne lahko zapiha južni veter, nekoliko okrepljen na trenutke, čez dan bo okoli 24 stopinj, v petek sprva oblačno, dopoldne bi že naj začelo deževati, spet čez dan pa bo največ 19 stopinj po trenutni vremenski napovedi.

0: servus, je kaj
1: dol? Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v avtu.

0: malo fuzbala dobimo sebe iz leta 2010, ne?
1: Pa ka malo vaka. Dvigne vse skupno.
0: Malo,
1: skup, ne,
0: malo še, malo še pa bo, Anja.
2: Ja, malo še.
0: Ja, ja. Mimo grede, če slučajno še kdo ne ve, kdaj bodo na sporedu tekme, Durh.
1: Ja, tako je ponavadi.
0: Ne, ni tako ponavadi. Ponavadi je ob 4, 6 in ob 8.
2: Ja, zdaj pa.
0: No, zdaj pa je ob 9, ob 3 vjutro, ob polnoči, ob 4 vjutro, ob 6, kuj neka.
2: Pa vse boš gledal, ne?
0: Ja.
2: Super.
0: Seveda.
1: Komaj čakam.
0: Komaj čakam, ja.
2: Vidim, kako...
0: Haiti, Bangladeš ob 3 vjutro, to bom gledal.

0: ne, ne joči, no, Tomaš?
1: Ne,
0: vse bo okej.
1: Okay. Ti ne joči, Peter.
0: Okej, okay. Danes jutraj, gledaj. Danes jutraj v totem studiju bil trener kolesarstva pri kolesarskem društvu Branik Damjan Zemljič, namreč to nedeljo se nam obeta kolesarski maraton okoli Pohorja, pa so malo govorili na to temo.
2: O kolesarstvu govorimo, jasno da, to nedeljo, 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. Bo letos morda kaj drugače oziroma po čem se letošnji razlikuje od preteklih?
3: Ja, letos bo, glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP Banka, torej na 70 km, teda vljudno vabljeni in mislim, da bo veliko užitek se peljati po krajši v mobilni zapori.
2: Kaj to točno pomeni? Če kdo ne ve, mobilna zapora? To
3: mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev, jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Z klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut.
2: Yeah. Pa metla, ne?
3: Ne, ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih.
2: Okej, okay. Tam vmes pa lahko tudi malo
3: ne
2: pritisnejo,
3: ne? Ne, vmes pa lahko tudi pritisnejo. Zdajmo, probaj zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali.
2: Ker pritiskali pa bojo, ne? Torej, kot smo rekli, je to ena od najbolj legendarnih preditev. Letos je drugače tudi, kar se štarta tiče.
3: Ja, letos se štarta na severni strani Ljudskega vrta, na Mladinski ulici. Potem se spustimo po Štorosmajerjevi, gremo proti Tržnici in potem po Nasipni ulici na stol proti Lentu. Iz Lenta pa potem mimo Narodnega doma, gor na Titov most. To še bo vse vožnja v zapori, kjer bomo skrbeli, da je da še ni nekega štarta.
2: Ja, to je pač rečemo, tisti mehki štart. Pred...
3: Ja, zato, da je skupina čim bolj homogena, da so skupaj. In potem pa na traso, ja. Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahnjeni dirkaško, ne bo obveznega postanka v Mislinji.
2: Okej. Okay. Tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Letos pa bojo lahko niko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Ker je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim.
4: Toti radio, Toti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če imaš spolni odnos vsaj dvakrat tedensko, imaš bistveno manjše šanse za infarkt.
2: Ja, ni pa nujno to, ne? Namreč ne živ dokaz za to.

0: Uti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
9: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo že in je ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, le ti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
0: Vstop je prost.
1: Bicikl imaš?
3: Maš.
1: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa je skrajni, sajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
4: Informacije in prijave na prijavim.se.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ura 14.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Podjetje Nigrad iz skupine javnega holdinga Maribor je sporočil, da zaradi obilnih padavin prihaja do povečanih obremenitev javnega kanalizacijskega sistema, ponekod pa tudi do njegovega prelivanja. Vse uporabnike pozivajo, da padavinske vode, streh, dvorišč in drugih neurejenih površin ne odvajajo v javno kanalizacijo, temveč jih ustrezno ločijo in odvajajo skladno z veljavnimi predpisi. Kot poudarjajo, priključevanje padavinskih voda na kanalizacijski sistem povzroča dodatne obremenitve omrežja, kar lahko ob močnejših padavinah vodi do motenj v delovanju. Do konca maja se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 43 tisoč, kar je za 2,5% manj kot v mesecu aprilu ter za 0,3% manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo 3970 brezposelnih, kar je za 1% manj kot mesec prej, so sporočili zavoda za zaposlovanje. Ob tem pa so še dodali, da se je zaposlilo 3175 brezposelnih, delodajalci pa so v mesecu maju sporočili 61.098 prostih delovnih mest. Hrvaška je s 1. junijem začela v celoti uporabljati evropski sistem ICS-2, ki uvaja obvezno predhodno prijavo komercialnega blaga ob vstopu v Evropsko unijo po cesti ali železnici. Nova ureditev je namenjena predvsem prevoznikom in podjetjem, ki prek Hrvaške v Evropsko unijo uvažajo blago iz tretjih držav. Po novem morajo za takšne pošiljke vložiti vstopno skrajšano deklaracijo, ki je del evropskega sistema za nadzor uvoza. Poudarjajo, da nova pravila ne veljajo za osebno prtljago. Potnikov.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Kaj pa ceste, Marko?
10: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti v predoru Golorebra v smeri Maribora. Tam se je pred časom zgodila prometna nesreča, zaprtje prehitevalni pas, nastala je tudi kolona, previdno torej, podrto drevo, čez cesto pa promet še vedno ovira v Košarovcih. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Po Mariboru dežuje, 15 stopinje zunaj, Slatinski dol prav tako 15 oziroma 14 kaže trenutno temperaturo. V četrtek, torej jutri, bo vreme pretežno oblačno, okoli 24 stopinj bo čez dan, nekaj več sonca bo na nebu do popoldne, za popoldne je napovedan tudi okrepljen južni veter. V petek pravijo, da bo sprva vreme oblačno, že do popoldne bi naj začelo deževati, čez dan bo največ 19 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvarža.
5: Nik Kršo pride, še prej pa George Ezra in Anyone For You, tako da dajte si na glas in
6: Bravo.
5: No, vidiš, nulo, smatrofla. 4:02, lepo zdrav.
6: Zdravo. Zdravo.

0: I won't let the sun go down on me in Nik Kršov na Totem Radio 10. Čez dve je ura in jutri pa je ne bo deževalo. Napovedano je pretežno oblačno vreme, ampak do poldne pa je nekaj več sonca in to je idealno za začetek street fooda v Mariboru, ko bomo šli testirati malo jutri.
1: Na Trgulja, na Štuklja se bo pričelo ob 11. uri in za vas pripravljamo tudi eno veliko mizo, na kateri bo vse gor zloženo. To bo kasneje popoldne.
0: Tako, da lahko tudi vi probate. Ne?
1: Tako, ja. Pač od vseh ponudnikov, ki bodo na tem festivalu. Tako da, vabljeni, prijavite se z SMS-om, ključna beseda, pojedi na svoje podatke, pripišite, pošljite vse skupaj na nič 51 220 220 in ste v žrebu. Imamo namreč še zadnja dva prostora za mizo.
2: Še zadnja?
0: Ja, zadnji dve karti. Da, da, da. Zadnji dve. Zadnje dve.
1: Ja, mislim, da se razumete.
0: No, ja, in zakaj ne bi prav vi šli, ne, malo poprobat, kot se reče, ne. Tudi Krajnc bo na sredini, tak da ne bomo žejni. In je to to, dežja ne bo, kaj rabiš druga?
2: Nič.
1: Pa za posladkat bo tudi.
0: Ja, tudi sladko je. Evo, tako. Pa še WC-ji so.
2: Kako bo fajn.
0: Tak da lahko hodiš v krogu. Jest hajzl, jest hajzl, okay. Jest hajzl. Ja, tak se dela,
2: ja,
0: Anja.
2: Ja.
0: Ti misliš, da mi toliko pojemo.
2: Hvala, da vem.
0: No, super. Pojedi na torej, nič petena, 220, 220.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgulevna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še!

0: Stay It Right in Nelly Furtado na Totem Radiu, Anja, Marko in Tomaš, se družimo z vami, zdravo!
1: Zdravo!
2: Zdravo, dobro dan.
0: Ni glih tako vreme, ne?
1: Ja, nažalost.
0: Pak dobro.
2: Lahko si ga naredimo, v ja. Srcih.
0: Res je.
1: V mislih.
0: Kaj ti muzika vedno dela svojo, svojo pot gre, ne, ne rabi vremena ponavadi, ne?
2: Ja, ja.
0: Lahko ti ga pričara. In prav to bomo naredili zdaj. Namreč na današnji dan je leta 77 izšel album Exodus od Boba Marleya and the Wailers.
2: Eso
0: to.
1: Wow!
2: Kaj bomo, Three Little Birds?
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne. Zakaj te bi?
2: To, ker je fajn.
0: Imamo boljše.
2: Dobro.
0: One Love si bomo privoščili. Mimo grede... Kaj? Leta 99 je revija Time razglasila album Exodus za najboljši album 20. stoletja.
1: Res?
0: Ja. Spolj tako razmišljal.
2: Hmm.
0: Pa, ja, no, je kar fejst, hudo fejst pri vrhu, moram reči. Leta 77.
2: Tudi tebi.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Če se spomniš tistega leta, kakva je bila muzika, vse so bili močni. Ampak...
2: Ne vem, jaz nisem dovolj glasbeno podkovan, da bi no. vse to vedel.
0: Sesto zdaj ne vem, kaj vse je takrat.
2: Ja, ampak... ja. Gle, oni majstri so rekli, teže je.
0: No, ne, sicer pa vsakemu svoj okus.
1: Tudi to je res.
0: Ampak glede na to, da dežuje, bo pasal en taki fajn regi komad. Bo Marley torej in One Love na Totem Radiu. Pa lepo sredo.
2: Lepo sredo.
1: Zdravo.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor. CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD, Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
8: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
9: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
8: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
9: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
8: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
9: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
10: Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl. Pa Klička pri treh evnikih.
11: Pa Kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
12: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
12: Ekstra! Optika mojeminuslece.si, vse najboljše.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
13: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
15: Previdno še vedno na štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, nastala tudi gneča in tam boste približno zamudili 15 minut. Radar je v Črenšovcih pred Siklo, meri proti Odrancem, tudi tam previdno, če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10.55.
16: Še vedno dežuje v Mariboru 15 stopinj, imamo trenutno zunaj, Polenci prav tako 15 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno vreme, več sonca bi se naj pokazalo do poldne. Čez dan bo nekje do 24 stopinj, popoldne bo zapihal krepljen južni veter. V petek pravijo, da bo sprva oblačno vreme, že do poldne bi naj začelo deževati spet, čez dan bo največ 19 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
3: Jaz.
1: Tuj ne poneha.

0: Vzel bom marelo, moker bom v vsakem primeru, ker ful dežuje, pa se odbija od tal, pa luž je milijon. Ja. In točno to se je zgodilo, pač sem celi moker in zato.
1: Bravo, Marko, vidiš, tako je treba razmišljati.
0: Ja, vdajte se v sodo. Ja.
2: Tako, sprejeti vse, kar pride v tvoji smeri.
0: Ja.
2: Ne,
1: dobrega ali slabega, ja. Vedno nas nekaj nauči.
0: Tako. Le.
2: Kaj te je naučilo? Nič. Tam moraš s škorjami hoditi.
1: Ja, evo, vidiš, to si nama prvo rekel.

0: Zdravo. Dober dan.
1: Zdravo.
2: In je čas za najpopularnejšo računalniško, telefonsko, pisarniško ali nekje čakalno igro na svetu.
0: Tako, na ključni članek na Wikipediji, skočite na Wikipedijo, zgore levo so tri črtice, kliknite in izberite na ključno stran.
2: Ja,
0: potem to lahko klikate naprej ali pa Alt plus X na tipkovnici in se naučite milijon stvari.
2: Tako.
1: Ja, tako kot mi, ne?
0: Ja,
1: tako.
0: Anja, kaj ti je vrglo ven?
1: Omorika.
0: Omorika.
2: Kdo?
1: Omorika.
0: Roža.
1: Omorika ali Pančičeva smreka.
0: Aha.
1: Je iglavec iz družine borovk. Drevo so prvič odkrili leta 1832. Ime, se pravi, da je Pančičeva smreka, pa je dobila po botaniku Josipu Pančiču, ki je omoriko tudi prvič opisal.
2: Ok, super.
1: Ja.
0: Zanimivo. Nekaj sem slišal že to.
2: Za omoriko?
0: Ja. Ja.
1: Do 30 metrov visoko lahko zraste.
2: Ok, kar je kar precej.
1: Ja.
0: Kaj pa ti, Tomaš?
2: Ja, meni pa je vrglo ven Raba Sent Mihali.
0: Aha, mađarsko.
2: Tako, bravo, Marko. Kot,
1: bravo, bravo.
2: Ja, fraz tekoče govori.
0: Ja, ja.
2: Raba Sent Mihali je vas na Mađarskem, ki upravno spada pod podregijo Teti županije Džr Moson Šopron.
0: Lepo.
2: Zdaj, Bog ve, kako sem jaz to prebral.
0: Na robe, verjetno.
2: Ne, samo srednje, tisto me je motlo. Džr, Šopron, Mošon, pa ne vem, ali je Moson ali Mošon. Če imamo kakega Mađara, lahko pokliče in razloži.
0: Ok,
2: gora z vilavec. In vsem Mađarom se opravičujem za nepravilno izgovorjavo teh krajev.
0: Ok.
2: Pardon.
0: Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
2: Ko si bil pri dr, nekaj druga mislo.
0: No, kaj mislite, kaj je to? Uhati drhtavec.
2: V? Drhtavec?
0: Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec?
1: Žuželka mogoče kakšna.
0: Ne?
2: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
0: Ne.
1: Tudi to.
0: To je gliva.
1: Kaj?
0: Iz rodu drhtavcev. In ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Jean-Pierre Gepinu.
2: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj druga. Ok, na ključni članek na Wikipediji, levo zgoraj, torej tri črtice stisnete in na ključni članek in se naučite nekaj novega.
0: Pa gnilo živka je.
2: Ko ti.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Live Iron in Belinda Carlisle na Totem Radio 10 minut in ura bo 3. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Dober dan.
0: Letos bo na festivalu Lent precej pestro in ogromno enih zvenečih imen pride, tako da se že vsi skupaj veselimo, kajti to je res izjemen teden v našem mestu. Ne?
1: In taki mariborski praznik v bistvu.
0: Res je, ki traja teden, ne? Lahko bi, če bi šlo, trajal 2, 3, 4.
1: Ja, tako včasih.
0: Ja.
1: Ko je bil celo poletje, 2 meseca pa pol.
0: Tako, ja. Včasih je bilo nara. Uf, včasih je bilo nara, veš. Ok, med nastopajočimi tudi legendarni Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: The key. Music. The answer.
7: Festival-lent.si.
8: Nazaj k totim hudim hitom.
9: S Frasom in Medvarjem.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
9: Na odru Jan Plestenjak, Just Town, Luka Šulič in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
9: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
9: Arsana.si.
10: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Bicikl imaš?
14: Imaš.
13: Okolje Pohorja si bil?
14: Nisi,
13: te pa skrajnec, ajde.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
13: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
14: Nisi,
13: pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
15: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si.
16: Pozor!
17: Koniški maraton, pika.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
18: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
19: Ura je 3.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Slovenijo je danes zajelo obilno deževje, ki je največ težav povzročilo v Pomurju. Zaradi velike količine padavin so bile na več območjih poplavljene ceste, meteorna voda pa je vdirala v stanovanske in druge objekte. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so gasilci in druge pristojne službe posredovali na več lokacijah v regiji. Po podatkih agencije je v severovzhodni Sloveniji padlo od 30 pa do več kot 50 mm dežja, padavine pa bodo sicer popoldne postopoma slabele. Kot smo že poročali, se je vlada Roberta Goloba dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Odhajajoča vlada je po seji predstavila rezultate svojega dela, premier Robert Golob pa je dejal, da Slovenija kljub negotovim razmeram v svetu po 4 letih ostaja stabilna in varna država, ter pri tem poudaril, da je to največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Klemen Boštjančič je poudaril, da Slovenijo zapuščajo z javnimi financami, ki so stabilne in pripravljene na prihodnje izzive. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2026-2027. Ob tem so poudarili, da je razpis namenjen novim vlagateljem, ki pravice do Zoisove štipendije za trenutno raven izobraževanja še niso pridobili. Vse obstoječe štipendiste pa pozivajo k oddaji vlog za nadaljno prejemanje štipendije.

0: pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Na cestah v tem trenutku je ena posebnost, radar v Črenšovcih pred ciklom meri proti Odrancem, previdno torej tam, če opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10 5 5.

0: V Mariboru ne dežuje in potem spet dežuje. Ne? Prej, pred nekaj trenutki so ljudje šli brez dežnikov, zdaj spet z dežniki. Vidiš, eni imajo, eni ne. Ja. Tak čist rahlo, zdaj že zaenkrat malo pika še. Če pogledata
1: luže. Gledam ja, da malo, tu pa tam ja. Taka kapljica.
0: 15 stopinj je trenutno zunaj, Cankova 16. Jutri pravijo, da bo vreme pretežno oblačno, nekaj sonca bi naj videli do poldne. Čez dan bo okoli 24 stopinj, za popoldne je napovedan okrepljen južni veter. V petek bo sprva oblačno, do poldne bi spet naj začelo deževati, čez dan pa do 19 stopinj nekje.

0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 4:03, Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo.
2: Zdravo.
0: V nadaljevanju, natančneje čez 6 minut in pol, pa spet toti reporter Milan, kot vsak delovnik, že 650 tisoč let.
3: In toliko še bo naprej.
0: Ja.
2: Bo.
0: Bo?
2: Bo.
0: No, dobre, držimo pesti.

0: Join me in death in him. 11:43.
1: Se že veseliš, ne, da lahko rečeš.
0: Tako.
1: Ja, izvoli.
0: In napočil je tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na terenu, vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo, kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati, ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogi nazaj potegnil. Tu, za to tim orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa tudi oreh moram podariti. Kaj si ti na nej, ker oreh je agresivn, to vse ostalo. Cerkuje v mesti Ribresko, je marilice, sploh več ni, pa taka senca. Sicer o baba jezna, ker tu te orehe. To je njej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš, kak kislina peče. In veš, kaj sem zdaj z leti opazil? Ti, Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: Agresivno tudi za telo, manj podrej.
0: Mislim, grozno, ja. Ampak o tornado tu se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado tu se...
1: Ja, pravim, skoro je bilo. Ja, ko je začelo dol raz, rekel, Marija, vum prije, kaj je? Sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekel, kako srečo, grozno, zgleda črno, je. Sem rekel, ne, tja stopi. To je isto kot Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo polje nazaj gor šlo kurba, ne?
0: Dobro, gospod Ivan...
1: Hodem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če toti avioni kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrati. Ja, mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
0: Ja, zanimivo...
1: To bi država mogla nekaj narediti, ne? Tudi. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, toti kaj za vreme, da, ne? Nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
1: Zdaj, zdaj znate, kaj si zdaj pametn. Kaj veš, da ima oni za kmetijstvo pisarno zravno onega za vreme? Jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke pa 150 litrov olja.
1: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Sve te ne v vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en tudi črni špic prija dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, da žolje dobo.
1: A to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drožo kupla, ja to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malj doma.
1: Ma marš.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
6: Z

0: In je 22 minut čez 15. Cranberry so bili to in Dreams na totem radiju in je spet čas, da podelimo dve karti za street food pojedino na trgu Levna Štuklja. Jutri namreč street food festival spet prihaja v naše mesto.
1: Tako, street food Maribor od 11. naprej, pa potem do sobote seveda. Tak da imate 3 dni časa, da se fajn najete, ne? Imate vsaki dan lahko enkrat ful, pa imate mir, kak vam pač paše. Ja,
0: ali pa 3-krat ful, pa nijete mira.
1: S kislino. Tako. Ok, zadnji 2 vstopnici imamo. Tak da, če ste se prijavili, ne? Pojedi na in svoje podatki na nič 521-220.
0: Tako in zadnji, ki je bil izžreban, je bil... Matej, ti bi šel na pojedino, malo, tak?
2: Ja, veš, da bi šel, ne,
0: okay. Seveda malo pokluvat, ne, pa sprobat.
2: Veš, da to še mora.
0: No, Matej, za 2 karti imamo eno enostavno nalogo za tebe, Marko, razloži na hitro.
1: Ok, Matej, slišal boš našega jegra, opisal bo eno hrano od ponudnikov, ki bodo jutri tam, pojedel bo, oziroma vzal en pajs vsaj. In potem bo nekaj zapel, ti moraš ugotoviti, katero pesem poje. V redu?
2: Katero pesem, dobro.
0: Ok, evo Matej, prisluhni, izvoli.
3: Na street foodu letos tudi El Fuego. To so mladi pubeci, ki so komaj zagnali biznis in pravijo, da imajo najboljši steak sendvič na svetu. In jaz ga imam pred sabo, pazi to. Kruhec lepo na pol prerezan, pol pa od spodaj namazana tartufata, pol pa lepo nad njo steak narezan na šnite in pa še na vrh krompirček. Pazi, zdaj to.
1: Pa si kaj si malo ti, no. Matej, se ti kaj svita?
2: We will rock you.
0: Ja pa bravo, s prve! Evo. Super, Matej, ta se ti je zdel, da je igral ta prikaz dovolj jasen.
2: Ja, vse, ko si lač, imaš uhe, pol bolj napisa.
0: Ja, res je, to pa tu je res. Matej, čestitke, 2 super. Karti za pojedino sta tvoji, tak da fejst naštudiraj, koga už zram vzel, mogoče koga, ko ne more toliko pojesti, da lahko ti.
1: Lahko pa prideš sam tudi, pač pa, kar
2: ja,
1: počeš.
2: Ja,
0: greš en krok, pa greš v avto si majco menjati, pa prideš
2: pa
0: nazaj.
2: Drugega, ne?
0: Ajde, Matej, lepo bodi.
2: Super,
4: lepo
2: hvala.
4: Bodi. Adijo.
2: Adijo.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
6: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.
6: Na tvojem radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
9: da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah v tem trenutku brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa prosim pokličite na 080-10-55.
2: 15 stopinj je trenutno v Mariboru, še vedno rahlo dežuje. Jutri pravijo, da bo vreme pretežno oblačno, nekaj več sonca oziroma sploh kaj se ga bo pokazalo do povdne. Čez dan bo okoli 24 stopinj, popovdne bo močneje zapihal tudi južni veter. V petek pravijo, da bo vreme sprva oblačno, že do povdne bi naj začelo deževati, čez dan bo največ 19 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Cher in Kelly Clarkson pa za štart zadnje pol ure, pol pa se počasi mi poslovimo, ne?
3: Počas.
4: Vidva, ja.
3: Imamo še nekaj.
0: Eri, da tečemo zdaj, ne?
4: Lahko se zamenjamo.
0: Ne, ti kar. Lahko se zamenjaš, ti ja, če češ, veš pa vidla, kako mama mi dva težko. Pa brez nara, brez nara božiš pa vse.
3: Ja.
0: Pa vsod boš hodila, ti bo kamne v hrbet metal.
4: Ja, ja.
0: V celi život. Ja, tak je.
4: Daj.
0: Lahko menjaš, če češ, samo ti bo žal.
4: Kaj bi še le majo čakala na moje mesto?

0: Narava je včasih grozna. Eno petkovo zabavno dejstvo imam, če dovolita. Oziroma bolj grozljivo ali pa ogabno ali pa nekaj.
1: Ok.
2: Naj ti bo.
0: Čeprav je sreda. Vitičnjaki so vrsta majhnih morskih rakcev z vitičastimi nogami, ki živijo prirasli na podlago ali kot zajedavci. Morda ste prej slišali, kdaj angleški izraz to so barnacles.
1: Ne, nismo.
0: Ok. Kakje v filmih je non-stop pač to, pirati iz Karibov. In obstaja ena vrsta teh vitičnjakov, ki se prisesajo na kakšnega večjega raka in mu dejansko spremenijo hormone do te mere, da lahko samca spremenijo v samico, da lahko potem ta samica skrbi za jajčeca od parazita. To je samo ena stara, recimo.
2: Okay.
0: Sicer pa, ko se ta vitičnjak prisesa, v notranjosti raka začne razvijati majhne lovke, ki se razširijo po celem raku, prevzamejo mu želodec, prebavni sistem, živčni sistem in skozi te lovke potem se sa hrano, vse ostalo, obenem pa to vitičnjak omogoči nadzor nad celotnim rakom gostiteljem.
1: Zdaj se pa spomnim. On postane, v bistvu, on.
0: Ja, čez čas.
1: Vse mu, vse.
0: Je pa neki mali.
1: Ja,
2: ne, jaz sem šla pogledat, kak mal je.
1: Ampak vse mu prevzame.
0: Tako.
1: Prvo upravlja z njim.
2: Ja,
1: bolj,
2: ja, mislim, ja. Do besede.
1: Postane on.
0: Tako.
1: Fuj.
2: Ja, res.
1: Svinja.
0: Bog je raki.
2: Sramen.
1: Ja. Je pa tak mali, da ga rak ne vidi, ali kaj? Ja,
0: ne vem, gleda, neki pride zadnji, poleka.
1: Pa mu po hrbti gor hodi.
0: Pa ne more, ne se počohat po hrbti. Ne vem.
1: Fuj.
2: Ja, kruto je včasih.
1: Ja, življenje in narava sama, ne. Kot si rekel, Fras, na začetku, narava je včasih grozna.
0: Zelo. 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Umbrella in Rihanna na Totem Radiu, še 9 minut in ura bo 4, čez 2, to ta huda hita, sledijo novice in v njih tudi o tem, da...
1: Se?
0: Kaj?
1: Stacionarni radar po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli na Gorkega ulico.
0: Okay. Boš več o tem povedala
1: kasneje. Tako, več pa v novicah.
0: Okej. Okay.

0: Evo, čez dobri dve minuti novice, potem pa k vam prihaja Andrej Mernik. Anja še ostaja, ne?
1: Ja, ja. Tako.
0: A, vidiš.
1: Ja, norčujte se, da bi vaj le dež dobil.
0: Tako.
2: Mamo Marile.
0: Ja, ok.
1: Ne pomagaj.
0: Prej jamro, da je premala.
1: To glih.
0: Ker si predugi.
2: Kaj naj zdaj? Nič,
0: kaj radiš 27 kvadratov na
2: škodu. Pa mi kupi, ena.
0: Bom, mi dva greva domov, jutri spet ob 12. Frasi Medvar Show. Anja, ostani. Lepo bodi.
1: Hvala.
0: Pozdravi Mernika.
1: V prijetni družbi.
0: Tako. No, tako. Prijetnejši si htela reči. Ne? Ja.
1: Beri med vrsticami.
0: Jutri.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Pozor, pozor! V tušu imamo teden norih prihrankov. Banane,

0: Super cena. V Meku, kje pa?
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
5: CG Evolution Auto.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Pripravljeni. Pozor! Tek!
12: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
11: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
12: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
11: Vreme nam ne more do živega.
12: Tečemo v vsakem vremenu.
11: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
12: Se vidimo na štartu.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez 16.
13: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da se stacionarni radar po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli na Gorkega ulico. Stacionarni radar bo voznike meril v obe smeri vožnje, lokacija meritve pa je tudi dodatno označena z neprometno tablo. Statistika meritve na Čufarjevi cesti je pokazala, da je radar zaznal 2938 prekrškov, izdanih pa je bilo za 194.200 evrov glob. Čeprav so številke še vedno visoke, pa mestna občina Maribor zaznava postopno zmanjševanje števila kršitev, so še poudarili. Mladi v duševni stiski potrebujejo pomoč, preden se težave poglobijo, ob sebi pa odrasle, ki znajo prepoznati, se na njo odzvati in jih usmeriti k ustrezni podpori, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru, ki je potekala ob zaključku projekta Zgodnja prepoznava težav in preventivno delo z mladostniki ter projektom Ker te štekam. Projekta sta bila usmerjena v zgodnje prepoznavanje stisk, preventivne aktivnosti, dostopnosti pomoči in podpore strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Slovensko nogometno reprezentanco pa jutri v četrtek ob 18. uri v Stožicah čaka prva od 2 junijskih prijateljskih tekem. V Ljubljano prihaja Ciper, v slovenskem taboru pa si želijo polno zagnanost ekipe in dober razplet tekme.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Kakšno je toto popoldne na cestah, Hanja?
15: Zastoji so pred mejnim prehodom iz Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter tudi na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Zastoji zaradi del pa so na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Če pa vi na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800-055.
17: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Maribor je oblačno, vmes še rahlo dežuje pri 15 stopinjah Celzija, v Križevcih pri Ljutomeru in v Dornavi tudi 15 stopinj, padavine bodo sicer do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in brez padavin, zapiha bo jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj, čez dan do 25.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lepo toto popodne in dejansko tudi vreme bo iz ure v uro zdaj lepše. No, naš program pa je itak lepši, ker imamo še Anjo Škrlec zraven.
2: Zdravo.
1: Lepo zdrav vsem, fajn, da ste z nami. Po 26 letih se bomo spomnili enega legendarnega mobilnega telefona, ki je imel takrat nekaj, česar še danes nima nobeden, pa ker ravno te dni praznuje rojstni dan, je prav, da se spomnimo nanj. Po treh totih hitih, si imela že ti mobilni telefon 26 let nazaj?
2: Ne, ker sem bila stara 3 leta.
1: Okej. No, bomo potem tudi to generacijo nekaj naučili. Aerosmith z nami, Dermot Kennedy in Coldplay.

0: Dermot Kennedy je ta teden toti kandidat na naši lestvici totih 30 s tem hudim hitom Funeral, ki smo ga poslušali tudi zdaj v totem popoldnevu. Anja in Andres, z vami lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Anja, fajn, da si ostala, ker zdaj bova čas prevrtela 26 let nazaj, v leto 2000, ko si bila ti stara...
1: Tri leta.
0: Ok. Kaj ti pove Nokia 3310?
1: To je en mobilni telefon.
0: Točno.
1: Na katerem sem jaz igrala kačo, igrico kačo.
0: Ker še nisi znala telefonirati.
1: Ne, absolutno. Okay. Ampak tam pri enih 4, 5, 6 mislim, da.
0: Ja.
1: Neverjetna igrica in še zdaj bi jo z veseljem zaigrala.
0: Nokia 3310 sem v bistvu omenil zato, ker letos praznuje ravno te dni 26. rojstni dan in tudi zato, ker je bila v nečem zelo posebna. Jaz verjamem, da zdaj 17 minut čez 16, mnogi, ki naj jo poslušajo, gledajo na telefon, koliko še imam procentov baterije, teh težav z Nokia 3310 praktično skoraj da takrat ni bilo. Imela je namreč eno zelo posebno moč, celo Nokia je takrat garantirala, da telefon lahko na stand-by-u, torej, če ne kličeš, pa nisi ravno kače dosti igrala, recimo, ne, da zdrži do 260 ur baterija, kar pomeni dobrih 11 dni.
1: Wow, si predstavljaš zdaj to?
0: Najni praktikanti se kar smejo tukaj v studiju, ne? Ker verjetno njihov ne zdrži nobeden. Zdaj 11 dni. Ja, tako je bilo in ravno zato še do dan danes velja Nokia 3310 za nekaj zelo posebnega. No, probajte to danes s svojim telefonom, če si upate iti za, ali pa vsaj za teden dni recimo na dopust brez polnilca.
1: Ne vem, če bi šlo. Bi
0: ok, in medtem, ko se baterije polnijo v totem popoldnevu, dajmo zdaj poslušati. Tote hude hite.
2: Toto popoldne.

0: Kygo in Tina, What's Love Got To Do With It ob 16:25. Lepo zdravljene, Andreja sva tukaj.
1: Zdravo.
0: Tako, danes kolesari praznujete, čestitamo svoj dan, svetovni dan kolesarstva.
1: Ja, iskrene čestitke.
0: Se dosti vozimo s kolesom, kaj si ugotovila?
1: Da smo lansko leto s tem prevoznim sredstvom opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti. Največ v prostem času.
0: Ogromno.
1: Ja,
0: in pa je bi jih lahko še več, ne?
1: Seveda, ja. Absolutno.
0: Danes vreme najbolj ni bilo naklonjeno kolesarjem, ampak evo, zdaj že gledam zunaj, se že suši počasi, tako da mogoče to večera za kakšen rajd še bo, ne?
1: Ja,
0: sem prepričan, da tisti najbolj zagriženi ne bodo mogli brez, tudi danes, ne? In tako je tudi prav. No, smo pa v totem studiu danes pred nedeljskim kolesarskim maratonom okoli Pohorja gostili trenerja kolesarstva pri kolesarskem društvu Branik. To je bil Damjan Zemlič, ki je tako recimo povedal o štartu.
2: Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus, in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to prej nisem povedal, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahneni dirkaško, ne bo obveznega postanka v Mislinji.
3: Ok, tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Letos pa bojo lahko niko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Ker je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim, ne?
0: Ja, zato sem jaz vedno manj aerodinamičen kar v trenerki, ne? Po navadi. Dobro, skratka, fajn se imejte vsi tisti, ki boste šli cel zanimiv pogovor z vsemi informacijami, ki tudi prav pridejo in so koristne pred nedeljskim kolesarskim maratonom okoli Pohorja, pa že najdete v celoti v naši audio špajzi. Roy Orbison z legendarnim hurim hitom iz leta 1989. Tukaj je You Got It. Uživajte.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Maribor gradimo skupaj.
4: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
3: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
9: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
8: Od 4. do 6. junija med 11. in

0: mogoče.
1: Čuj, samo že eni ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, le ti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
3: Vstop je prost.
1: Bicikl imaš?

0: Ploščadi ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
0: Informacije in prijave na prijavim.se.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Pozor!
5: Koniški maraton. Pika.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Poglejmo ponovno na ceste, Anja.
8: Zastoji ostajajo pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter tudi na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
7: 15 stopinj in oblačno vreme imamo v Mariboru, v Rogašovcih 15, tudi v Lenartu 15 stopinj, povsod bodo padavine do večera ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in brez padavin, zapiha bo jugozahodnik, 10 stopinj pričakujemo zjutraj okoli 25 popovdne. V petek dopovdne bo spet deževalo, v petek popovdne pa bodo padavine ponehale in veselimo se lahko potem tudi večinoma sončne sobote pri 24 stopinjah.

Whitesnake z nami, legendarni rockeri Is This Love, smo poslušali iz zdaj že davnega leta 1987 in zdaj je čas še, da vas povabi, da nas obvezno poslušate tudi v petek ob enih pride Žan Serčič na obisk, Fras in Medvar show in ima nov toti hudi hit Mars in Venera, ki ga je posnel skupaj z Arijano Lukas, hčerko odličnega Samuela Lukasa in zvenita res dobro skupaj. Več bo sveda povedal Žan, zato obvezno poslušate, ko bo z nami v živo ta petek ob 13. Zdaj pa torej poslušamo Žana in Arijano Mars in Venera.

0: Odlični Imagine Dragons in pa Demons na Totem Radio. No, kakšne demone in še marsikaj drugega si lahko danes pogledate na velikem platnu v Mariboxu.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Ne pozabite danes pred premiera tudi za tiste, ki ste karte in vrej karte dobili pri nas na Totem Radiu. Gospodarji vesolja predpremierno v Mariboxu ob 19.30, ta nova družinska fantazijska pustolovščina, ki smo jo komaj čakali danes tudi v Dolbi Atmos zvoku ob 19.30, torej vabljeni. Hudičeka v Pradi 2 še vedno razgraja po Mariboxu ob 18.15 in ob 19.45, ali pa se še vedno gledate glasbeno dramo Michael Jacksonu Michael ob 17.15, ob 19. in ob 20. Še veliko več je za pogleda danes, preverite tudi sami na kinobox.si in tudi danes uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Tuti Radio Maribor.
5: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BJD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
6: CG Evolution Auto.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
17: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
18: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
18: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
18: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
19: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
19: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
18: Ekstra!
2: Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
20: Pozor!
21: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
22: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
21: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
22: Maraton z dušo.
23: Psst, do 9. junija ceneje.
4: Radijska mreža Toti Radio.
24: 17. ura.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
25: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski župan Saša Arsenovič in župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak sta podpisala dogovor za ureditev več kot pol kilometra dolge poti za pešce ob Razvanski cesti. Na odseku med Pivolo in Razvanjem bodo zgradili nov pločnik, uredili javno razsvetljavo, obnovili prepust in zamenjali dotrajan vodovod. Projekt, ki ga skupaj financirata obe občini, bo izboljšal prometno varnost in povezljivost območja, dela pa naj bi bila zaključena v 4 mesecih. Splošna bolnišnica Murska Sobota paciente obvešča, da so v celoti prešli na nov način obveščanja pacientov. Odslej vsem naročenim pacientom pošiljajo SMS opomnike glede njihovih obravnav v regijski bolnišnici. Kot dodajajo, SMS poročila pacienti prejmejo takoj ob naročilu, praviloma 10 dni pred naročeno obravnavo ter ponovno 2 dni pred obravnavo. Pri tem poudarjajo, da je namen uvedbe SMS obveščanja izboljšati preglednost nad termini, zmanjšati število izostankov ter pacientom omogočiti pravočasno obveščenost o njihovih obravnavah. Paciente prosijo, da v primeru uporabe sistema ZVEM preverijo pravilnost svoje mobilne telefonske številke. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. O škodi, ki sta jo povzročila močan veter in dež, poročajo iz Zadra pa tudi iz okoliških mest. Vreme bi se sicer naj proti večeru in ponoči umirilo, je pa hrvaški avtoklub kljub temu zaradi močnega dežja posvaril voznike, da naj bodo previdni, saj se zaradi krajevnih nalivov na voziščih zadržujejo večje količine vode, možni pa so tudi manjši zemljski plazovi in podori kamenja.

na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, je pa kar gneča iz Avstrije proti Sloveniji. Že dobrih 9 kilometrov je dolg zastoj na avstrijski strani avtoceste pred mejnim prehodom Šentilj, tako da tudi, če se le da, raje uberite kakšno drugo pot za domov proti Sloveniji. Pozna se jutrišnji praznik v Avstriji in gneča bo danes trajala, kot kaže, do večera. Sicer, če še karkoli opazite, na poti 0800 10 55.

In še k temperaturam 16 stopinj in oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru, Martjancih 16, na Črešnjevcu 15 stopinj. Padavine bodo povsod do večera ponehale, ponekod se bo že začelo jasniti. Jutri bo potem zmerno do pretežno oblačno, nekaj jugozahodnika in zjutraj do 10, čez dan do prijetnih 25 stopinj. V petek do poldne spet kaže na deževno vreme, že popoldne bodo padavine ponehale in do sobote bo vse ok, v soboto bo večinoma sončno pri 24 stopinjah. Pinjach.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim 4:17, veselimo se jutrišnjega dneva, zato ker bo jutri spet lepo vreme in ravno ob pravem času se bo lepo vreme tudi vrnilo v naše mesto, ker jutri smo v pričakovanju Street Food Maribora, odličnega kulinaričnega festivala na trgu Leona Štuklja in vsi stoli za našo toto mizo so že zasedeni. Čestitke vsem, ki vam je uspelo, komu je uspelo še danes in kaj vse bomo doživeli na 3-dnevnem Street Food Maribora. Maribor tokrat po 3 totih hitih. James Arthur pride, Elton John in to je Miley Cyrus, End of the World.

0: James Arthur Impossible 15:17, zdaj ko smo videli že, da so padavine tudi ponehale, kar je fajn, jutri nas čaka tudi sončno vreme in čaka nas absolutno jutri tudi nekaj zelo dobrega, kar se hrane tiče. Street Food Maribor se začenja jutri in potem 3 dni uživancije na trgu Leona Štuklja, tako s tematskimi gastroconami, večernimi DJ nastopi in, kar je najbolj pomembno, z vrhunsko kulinariko, hrano in pijačo za vse okuse. No, zelo dobro ste sodelovali tudi v teh dneh in se borili za vaše mesto pri Toti Mizi. Jutri popoldne ob 5 boste tam uživali v vsem, kar Street Food Maribor ponuja. Absolutno vsa hrana, vsa pijača bo na razpolago, tako da mogoče tisti, ki ste dobili karte, ne danes preveč jest za večerjo, pa jutri za zajtrk recimo. Ok, danes so Marko, Tomaš in Anja podelili še zadnji 2 mesti, oziroma nekdo bo zasedel še zadnji 2 mesti jutri in to je naš poslušalec Matej. Spomnimo se, kako dobro mu je šlo ugibanje jegrovih polnih ust.
1: Matej, za 2 karti imamo eno enostavno nalogo za tebe, Marko, razloži na hitro.
2: Ok, Matej, slišal boš našega jegra, opisal bo eno hrano od ponudnikov, ki bodo jutri tam, pojedel bo, oziroma vzal en pajs vsaj, in potem bo nekaj zapel, ti moreš ugotoviti, katero pesem poje. V redu?
3: Katero pesem, dobro.
1: Ok, evo, Matej, prisluhni, izvoli.
4: Na street foodu letos tudi El Fuego. To so mladi pubeci, ki so komaj zagnali biznis in pravijo, da imajo najboljši steak sandwich na svetu. In jaz ga imam pred sabo, pazi to. Kruhec, lepo na pol prerezan, pol pa od spodaj namazana tartufata, pol pa lepo nad njo steak narezan na šnite in pa še na vrh krompirček. Pazi, zdaj to.
1: Pa si kaj si malo dobro.
2: Matej, se ti kaj svita?
3: We will rock you.
1: Ja pa bravo, sprve! Evo. Super, Matej, ta bravo. Se ti je zdel, da je igral ta prikaz dovolj jasen.
3: Ja, vse, ko si lač, imaš uhe, pol bolj napet.
1: Ja, res je, ja. To pa tudi res.
0: Bravo, čestitke, Matej, da so jel še. Zadnja 2 stola, ki si bila na razpolago za Toto Mizo, jutri dober tek in uživajte vsi, ki ste seveda jih ujeli, pa tudi vsi ostali. Ne pozabite na Street Food Maribor od jutri 3 dni vrhunskih kulinaričnih užitkov na trgu Leona Štuklja. Vabljeni!
5: Street Food Maribor od

Magnifico je njegova legendarna Halo, gospodična v totem popoldnevu na Totem radiju. Pa smo spet malo žalostni, spet ena izguba v glasbenem svetu, sploh kar se Disneyjevih risank tiče. Peebo Bryson se je poslovil, legendarni ameriški pevec, in sicer je svojo kariero najprej začel s številnimi dueti z Natalie Cole pa z odlično Roberto Flack, recimo če se spomnimo dueta Tonight I Celebrate My Love, je pa potem kasneje postal tudi en takšen prepoznavni glas v Disneyjevih risankah. Celine Dion sta recimo skupaj zapela Beauty and the Beast, z Regino Bell, A Whole New World iz risanke Aladdin in še bi lahko naštevali. In morda se nikoli tudi, ko smo risanke gledali, nismo prašli, kateri pa je to zapel. Evo, Peebo Bryson je prava legenda in prav je, da se danes spomnimo tudi ravno enega od teh legendarnih Disneyjevih duetov, Lepotica in zver, Beauty and the Beast. Takrat sta skupaj zapela v duetu Celine Dion in tudi Celine se mu je na družbenih omrežjih danes zelo lepo poklonila, da je bil krasen sodelavec, da je bil krasen učitelj in da je bilo z njim enostavno lepo prepevati. Tukaj sta Celine in Peebo, Beauty and the Beast.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Tok, tok.
3: Kdo je?
5: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Bicikl imaš?
11: Imaš.
10: Okoli Pohorja si bil?
11: Nisi,
10: te pa je skrajni, sajt.
12: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
10: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
12: Informacije in prijave na prijavim.se.
13: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
14: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
13: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
14: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
13: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
14: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
17: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Zastoj ostaja na avstrijski strani Štajerske avtoceste proti Sloveniji pred Šentiljem, nekoliko se je skrajšal, sicer še vedno pa je dolg približno 6 km, tako da predvsem strpno oziroma

Maribor imamo oblačno vreme pri 17 stopinjah Celzija, v Logarovcih 16, v Zgorni Kungoti tudi 16 stopinj, padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bomo imeli nekaj sonca in nekaj oblako, jugozahodnik bo zapihal in do 25 stopinj se bo segrelo. V petek dopoldne bo spet deževalo, v petek popoldne bodo padavine ponehale in v soboto bo spet sončno pri 24 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim uživati še naprej v družbi totega radija in totih hudih hitov. Tudi Zvonko in Mirko ne bosta manjkali v nadaljevanju in povabim vas tudi na en zanimiv dogodek letošnjega festivala Lent, do katerega pravzaprav teh dneh tudi že odštevamo. Tu je Bruno Mars, tu so U2, pa tudi Lost Frequencies, Reality.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če imaš spolni odnos vsaj dvakrat tedensko, imaš bistveno manjše šanse za infarkt.
2: Ja, ni pa nujno to, ne? Namreč ne živ dokaz za to.

0: A Robert Miles, kar ne more zatajiti, da je bil zraven v totem hudem hitu React, smo poslušali na totem radiju. Bliža se tudi festival Lent, ko bo naše mesto spet oživelo, zaživelo in povabljal na ulice, trge, vrtove in dvorišča. Od 26. junija do 4. julija letošnji festival Lent in brez skrbi ljubitelji stand-upa ta tudi letos ne bo manjkal.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
3: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
2: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Ena najlepših balad iz 80-ih, Heart, so bili to Alone na Totem Radiu. Zdaj pa še v Fras in Medvar Show, Marko, Tomaš in Anja so danes spet malo brskali po Wikipediji, po naključnih člankih in evo, Marko Fras ima res srečo.
1: Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
2: Ko si bil pri dr, nekaj druga mislo.
1: No, kaj mislite, kaj je to? Uhati drhtavec.
2: V? Drhtavec?
1: Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec?
3: Žuželka mogoče kakšna.
1: Ne?
2: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
1: Ne.
3: Tudi to.
1: To je gliva.
3: Kaj? Ha,
1: iz rodu drhtavcev. In ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Jean-Pierre Gepin.
2: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj drugega.
1: Pa gnilo živka je.
2: Kot ti.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
9: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
12: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
11: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
12: Festival Arsana 2026.
11: Glasba živi tukaj.
12: Arsana.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Pripravljeni, pozor, tek!
15: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
14: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
15: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
14: Vreme nam ne more do živega.
15: Tečemo v vsakem vremenu.
14: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
15: Se vidimo na štartu!
16: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
17: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
18: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
19: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta čez 18.
19: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Študentski orkester Maribor ob koncu študijskega leta že tradicionalno pripravlja svoj največji glasbeni dogodek. Kakšen dogodek pripravljajo letos, razlaga Samuel Plečko, organizator koncerta.
3: Program bo zelo raznolik, torej od legendarnih filmskih in animiranih tem iz filmu Boter, Ledeno kraljestvo, Simpsonovi. Potem bo tudi nekaj klasične glasbe v rock izvedbah, tako da nekaj posebnega, to bo Hrestač. In pa seveda potem svetovni pop hiti od Abbe, The Winners Take It All, Copacabana, slovenske znane uspešnice, Vanilija, torej naša evrovizijska predstavnica Maja Kevc, pa eno presenečenje bo tudi iz tega. In pa primerno tudi bomo izvedli tretji stavek suite s prehodi po lentu z naslovom Stara trta.
10: Koncert bo potekal v petek 5. junija in v soboto 6. junija ob 19. uri v Amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Vstopnice si lahko rezervirate na spletni strani študentskega orkestra Maribor ali pa jih kupite na dan dogodka v Amfiteatru 2. gimnazije. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor je sporočil, da zaradi obilnih padavin prihaja do povečanih obremenitev javnega kanalizacijskega sistema, ponekod pa tudi do njegovega prelivanja. Vse uporabnike pozivajo, da padavinske vode streh, dvorišč in drugih neurejenih površin ne odvajajo v javno kanalizacijo, temveč jih ustrezno ločijo in odvajajo skladno z veljavnimi predpisi. Kot poudarjajo, priključevanje padavinskih voda na kanalizacijski sistem povzroča dodatne obremenitve omrežja, kar lahko ob močnejših padavinah vodi do motenj v delovanju in prelivanju sistema. Vrnitev Janeza Janše na premierski položaj po 4 letih bi lahko prinesla tudi obsežne kadrovske spremembe v državnem aparatu. Med možnimi odhodi se omenjata direktor policije Damjan Petrič in direktor Sove Joško Kadivnik. Analitiki ob tem poudarjajo, da so kadrovske menjave stalnica ob prevzemu oblasti, ne glede na politično barvo vlade.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Na cestah strpno, predvsem iz avstrijske smeri proti Sloveniji, pred prehodom Šentilj se je v Avstriji nabrala kolona, ki je dolga v tem trenutku 12 km. Proti Sloveniji, če se le da oberite kakšno drugo pot, zastoje tam tudi na vzporedni regionalni cesti sporočate. Policijsko kontrolo pa ste opazili na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, previdno tudi tam. 0800 055 055, če na poti opazite še kaj.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačno je v Mariboru pri 17 stopinjah, v Presiki 16, v Rušah 17 stopinj. Padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme in brez padavin. Zapihal bo jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj čez dan do 25. V petek dopoldne bo spet deževalo, popoldne bodo padavine ponehale, v soboto bo tem večinoma sončno pri 24 stopinjah.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5:18 je, mi pa se že veselimo totega reporterja Milana, že po 3 totih hitih bo ekipa z nami, Shakira še prej, Red Hot Chili Peppers in tu je aktualna zmagovalka Eurosonga, ki v soboto, to vam že lahko izdam, pride tudi na našo lestvico totih 30. Tu je Dara in Bangaranga.

0: Shakira Loca na Totem Radiu 16:18, komaj čakamo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati. Ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogu nazaj potegnil. Tu, za totim orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu je, pa tudi oreh manj podrediti. Kaj si ti na nej, ker oreh je agresivno, to vse ostalo cerkuje v mesti rib res, ko je marilice, sploh več ni, pa taka senca. Sicer obaba jezna, ker tu te orehe, to je nej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj z leti opazil, ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: tudi za telo, manj podrediti.
0: Mislim, grozno, ja, ja. Ampak o tornado to se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado to se...
1: Ja, smisla, pravim, skoraj. Ja, ko je začelo dol raz, sem rekel, Marija, vum prije, kaj je, sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekla, kako srečo, grozno zgleda, črno je, sem rekel, ne, tja stopi. To je isto ko Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo pole nazaj gor šlo kurba, ne?
0: Dobro, gospod Ivan...
1: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če toti avioni kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrati. Jo mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
0: Ja, zanimivo...
1: To bo država mogla nekaj narediti, ne? Tud. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, toti kaj za vreme, da, ne? Nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
1: Zdaj, zdaj znate, kaj si zdaj pameten. Kaj veš, da malo ni za kmetijstvo, pisarno zravno onega za vreme, jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke, pa 150 litrov olja.
1: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Vse te ne v vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en to ti črni špic prije dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, da žolje dobo.
1: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drože kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malo doma.
1: Ma marš.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Coldplay in BTS skupaj v totem hurem hitu My Universe na totem radiju. In zdaj obvezno še skok na naša družbena omrežja, tam je vedno kaj zanimivega, med drugim se tudi tam lahko kadarkoli nasmijete kateremu od Tinetovih slabih vicev.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
3: Samo na totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Žitki ob žaru.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Bicikl imaš?
3: Imaš.
2: Okolje Pohorja si bil?
3: Nisi.
2: Te pa skrajni, taj.
0: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
3: Nisi.
2: Pa te pa daj, no.
0: Informacije in prijave na prijavim.se.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega

0: Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: Streetfood, kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
1: Streetfood Maribor na Trgu Leona Štuklja.
0: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
3: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Zelo previdni ostanite na cestah, kolesar ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor center in Pobrežje proti Šentilju. Zelo previdno torej na bivši hitri cesti med priključkoma Maribor center in Pobrežje proti Šentilju je na cesti kolesar. Zaprt je še vedno počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Dolg zastoj pa je še vedno na avstrijski strani štajerske avtoceste proti Sloveniji pred prehodom Šentil in potem tudi še naprej proti Mariboru, približno 14 km je zastoja na avstrijski strani. Če se le danes ste na poti iz Avstrije proti Sloveniji, uberite kakšno drugo pot. Nič 8, nič 10, 5, 5, sicer če opazite še kaj v prometu. Maribor imamo oblačno vreme 17 stopinj, v totem popoldne v Rakičanu 16, tudi v Benediktu 16 stopinj. Povsod bodo padavine najkasneje do večera ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj 25 popoldne. V petek dopoldne bo spet deževalo, popoldne bodo padavine ponehale in v soboto bo v glavnem lepo in sončno vreme pri 24 stopinjah.
1: In v totem studiju Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, hvala, da ostate z nami. Zanimivo bo nadaljevanju. Domen Brodarič, kantator iz Novega mesta, predstavlja nov singl in profesor Križanič ga je pripravil za nas, kaj je tudi Domen sam povedal o novem singlu Lunina kradljivca, tako izvemo. Po treh totih hitih in še na današnjo predpremiero vas spomnim, da slučajno ne boste prepozni. Bryan Adams še prej, pa Sabrina Carpenter in September s totim hudim hitom iz leta 2008. Tukaj je Cry for you.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši.
1: Od vedno.

Brian Adams z nami na Totem Heaven smo poslušali že 18.43, ne pozabite ob 19.30 danes pred premiera Gospodarji vesolja v Mariboxu. Vsi, ki ste dobili vre karte, vsi, ki ste dobili klasične karte, vabljeni, torej, da čim prej pod noge zdaj in da si pogledate, torej to res ekskluzivno pred premiero, šele od jutri bo potem predstavljen premierno film, danes pa torej še en dan prej, tako da boste se sami prepričali, kako zgleda princ Adam, torej He-Man z vsemi svojimi zavezniki in sovražniki tudi na filmskem platnu in to kar nekaj desetletij kasneje, ko smo ga spremljali v risanki, ko smo lepili tudi sličice v samolepilni album in ko smo doma imeli figurice, no nekateri vem, še imate in tako je tudi prav, morda danes zraven kakšno vzamete tudi na predpremjeru, uživajte torej z Gospodarji vesolja z Dolby Atmos zvokom danes ob 19.30 ekskluzivno na predpremjeri v Mariboxu.

0: One Direction, Story of My Life in to je to ti radio. 9 minut še manjka do 19. Čas za nekaj novega, kar se glasbe tiče. Domen Brodarič je kantautor iz Novega mesta in skupaj skupino Plejade te dni predstavlja nov single Lunina Kradljivca, ki je ena taka zgodba, eni ravno fajn za poletje, ne, prepovedani bližini, kjer je Luna zraven ena tiha opazovalka, no Lunina Kradljivca pa sta pravzaprav tista dva pravi, ki na nek način plešeta v kaosu. Kaj še Domen pravi torej o novem komadu Lunina Kradljivca?
1: Hej, komad Lunina Kradljivca govori v bistvu o dveh, ki sta ukradla Luno, zato da le ta ne bi zdala njunih skrivnosti, zdaj kaj sta počela, naj si vsak predstavlja sam. Je po vzdušju glasbe tako dosti kontrastno, torej prelivanje pozitive z negativo, kar se čuti na melodiji, na besedilu in v ritmih. Tako da ja lahko bi rekel, da je ta komad neka poletna, mogoče prepovedana romanca, ne. Začel sem ga delati sam, po večkratnem pregravanju na akustičnih nastopih, po kakšnem letu smo ga popol v bistvu skup s Plejadami skupaj posnel, in v bistvu sem si zmer želel, da bi bila neka trobenta mojemu komadu, no, tako da ta je prvi, ki je tudi dubo to trobento, in zihar ne zadnji. Upam, da bom v komadu všeč in upam, da se bo kdo zgubil v njem, ne najdu. Pa ja, pa ko si ga predvajaš, ne vem, preden greš na žurko, preden se greš nekam med fajn, ampak ja, neka poletna situacija mora biti, ne, se mi zdi. Prihodem bom pa plan raziskovati še druge zvrsti in s tem jesem pač izdajati kakšne komade v različnih zvrsteh, narediti kakšne koncerte, spoznati nov folk, se družiti. Tako da, če te karkoli tega zanima, me lahko spremljaš na Instagramu, TikToku ali pa YouTubeu. Pa še posebno sporočilo sem poslušalcem, poslušajte komad Lunina Kradljivca, mogoče pa ne biti glih Lunin Kradljivec, no. Razen če je vredno.
0: Ja, to se moramo odločiti sami tudi v letošnjem poletju. Domen, hvala. Poslušamo torej Domen Brodarič in Plejade Lunina Kradljivca, premerno na Totem Radiu. Vi pa Domna tudi poiščite na družbenih omrežjih.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
7: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
7: Glasba živi tukaj.
3: Arsana.si.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh imenih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Bicikl imaš?
12: Imaš.
9: Okoli Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, saj...
13: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Zgodno prijavo pa se izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
13: Informacije in prijave na prijavim.se.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
17: Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
16: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Radijska mreža, Toti radio.
19: Minuta čez 19.
6: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V veljavo je vstopil nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Jasneje se določa tudi organizacija mobilnih enot nujne medicinske pomoči, urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov ter njihovo medsebojno povezovanje. Uvaja se tudi digitalna dokumentacija, ki pa bo omogočala učinkovitejšo izmenjavo podatkov med ekipami na terenu in bolnišnicami. Do konca maja se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 43 tisoč, kar je za 2,5% manj kot v mesecu aprilu ter za 0,3% manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo 3970 brezposelnih, kar je za 1% manj kot mesec prej, so sporočili iz Zavoda za zaposlovanje. Ob tem pa so še dodali, da se je zaposlilo 3175 brezposelnih oseb, delodajalci pa so v mesecu maju sporočili 61.089 prostih delovnih mest. Na Pohorju se zaključujejo priprave na odprtje novega kolesarskega sektorja Videc, ki bo razširil ponudbo kolesarskega parka med Belvijem in Arehom. Dostop bo omogočala nadgrajena vlečnica Videc s sistemom Easy Lop.
21: Se zahaklaš za Five od Belance in te vleče na vzgor po trasi vlečnice. Na Videcu bo pa dve novi progi in to dva nova traila, tak srednje težki trail je rdeče barve, pa še potem en bo malo bolj za napredne, črn trail, ker potem lahko tudi se vsi opogumijo, da probajo nekaj bolj adrenalinskega zraja naše svetovni pokal proge.
20: Je povedal vodja bike parka Pohorje Maribor Denis Janežič. Odprtje novega sektorja je napovedano za 6. junij, Janežič pa poudarja, da gre za pomembno nadgradnjo kolesarske infrastrukture in tudi turistične ponudbe.

Previdni in strpni ostanite na cestah. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Nastal je krajši zastoj, tam bodite zelo previdni. Pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas pa še vedno na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoj ostaja pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji na avstrijski strani. 11 km je trenutno dolg zastoj. Po zadnjih podatkih na avstrijski strani, če se le da, se torej poti v Slovenijo iz Avstrije preko Šentilja izognite. Nič 8 nič 10 5 5, če imate še kakšno obvestilo za nas, prijetno vožnjo.

0: 17 stopinj imamo v Mariboru, oblačno vreme je, v Hotizi 16, v Radizelu 17, padavine so v glavnem povsod ponehale, kjer še niso pa bodo do večera. Jutri bo že nekaj sonca, vmes pa zmerno do pretežno oblačno. Jugozahodnik bo zapihal, zjutraj se bomo prebudili pri 10 stopinjah, čez dan bo do 25. V petek dopoldne bo potem spet deževalo, popoldne bodo padavine ponehale, v soboto pa bo večinoma sončno pri 24 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobro večer, želim 6:19. O nenavadni potovalni zgodbi, ki bo zanimiva za vse tiste, ki te dni doma planirate. Poletni dopust po treh totih hitih. Bon Jovi bodo z nami Beach Boysi, pa tudi odlični Benson Boone, Mystical Magical.

Bon Jovi in The More Things Change, 16:19, na tem radiju sem bral o eni švicarki in zanimiva zgodba za vse tiste, ki te dni morda planirate že, kako bo čez poletni dopust. Neka švicarka se je z dopusta namreč vrnila s kar 55 kovčki v svojem kombiju, pri tem pritegnila pozornost cariniko in policisto na mejnem prehodu, ampak po pregledu so ugotovili, da je v kovčkih imela samo osebne stvari, ki jih je kupila na potovanju. Evo, saj poznamo to zgodbo, ampak poznamo tudi obratno, da 50 kovčkov stoji zunaj, preden gremo na dopust in tu moramo biti pubeci močni in reči, ej, samo štirje grejo v avto, to je to. Zato rej še vedno iščemo moža.

0: Eden njenih največjih hitov, Heartbeat Song, poslušamo v nadaljevanju, sicer pa kje je še gneča na cestah, vam povem že čez dobri dve minuti.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: To poletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
4: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
4: Arsana.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
3: Pa klička pri treh imi.
12: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
1: Radijska mreža, Tuti Radio.
0: Na cestah ostanite zelo previdni in strpni. Prometna nesreča še vedno vira promet na Podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Tam je nastal krajši zastoj. Pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas pa ovirata promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Še vedno je dolg zastoj na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Trenutno je zastoj na avstrijski strani še vedno dolg kar 15 kilometrov. In pa radar ste opazili pred nekaj trenutki na Goričkem v Dankovcih pri pokopališču. Previdne po predpisih tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru 16 stopin, v Radomerju 15, v Gorišnici pa 17. Padavine bodo do večera povsod ponehale, ponekod se oblačnost že trga in jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Zapiha bo jugozahodnik, 10 stopin bo zjutraj do 25 popovdne. V petek dopovdne bo deževalo, popovdne bodo padavine ponehale in v soboto bo potem spet sončno pri 24 stopinjah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. Tuti Radio.

0: Billie Eilish je bila z nami Birds of a Feather, smo poslušali med totimi hudimi hiti 19 in 43, še v Fras in Medvar Show. Danes so Marko, Tomaš in Anja ponovno brskali po naključnih člankih Wikipedije, no in Marko je recimo našel to.
1: Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
2: Ko si bil pri dr, nekaj druga mislo.
1: No, kaj mislite, kaj je to? Uhati drhtavec.
2: V drhtavec.
1: Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec.
3: Žuželka mogoče kakšna.
1: Ne?
2: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
1: Ne.
3: Tudi to.
1: To je gliva.
3: Kaj?
1: Iz rodu drhtavcev. In ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Jean-Pierre Gepinu.
2: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj druga.
1: Pa gnilo živka je.
2: Kot ti.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

Odlični Steve Winwood in Valerie v originalu iz leta 1982, nekaj legendarnega še na totem radiju pred totim večerom, no sicer pa mnogo let kasneje potem Eric Pritz poskrbel za nekoliko bolj plesno verzijo. Tako lestvica totih 30 nas čaka v nadaljevanju, še Tine se mi pridruži v totem studiu že čez 5 minut in potem cela lestvica totih 30 s 30 najbolj vročimi hiti totega tedna, totimi kandidati in totimi number one hiti minulih 30 let. Tak da, ostanite z nami v današnjem sredinem večeru, še prej pa X Ambassadors in Renegades.

0: Tutti Radio Maribor.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
17: Ja, do 40% dol.
16: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
17: Ekstra! Optika mojeminuslece.si. Vse najboljše.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
19: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
20: Teden je na okoli, Tine in Andrej pa imamo za vas spet novo lestvico totih 30. Danes bomo na njej predstavili dve novosti, kar 6 totih novih hitov čaka na vstop na lestvico, nismo pa pozabili niti na legendarne hite zadnjih 30 let. Prva novost je danes že na 29. mestu. Felix Jen sodeluje s Kaskado. Pri tem imenu ponavadi gre za kako priredbo in tudi tokrat je tako. Vse se spomnim legendarnega hita Diana Ross Upside Down. No, na 29. mestu prvi teden poslušamo, kako zveni ta pesem leta 2026 v predelavi z naslovom Boy, You Turn Me. Na 30. mestu pa še prej Katy Perry. Band-Aid se, kot kaže, s koncem maja tudi poslavlja z naše lestvice.
0: Totih 30.

0: Boy You Turn Me je današnja prva novost na 29. mestu. Naslednja je že takoj na 28. Kygo, Khalid in Griffin. Glasbeni kritiki so sodelovanje treh akterjev že označili kot zares vrhunsko. Pesem pa govori o tem, kako na neki točki ugotovimo, da smo se borili za ljubezen, ki je pravzaprav sploh nikoli nismo prav čutili. Še prej pa prvi toti kandidati, to so danes One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love danes prvič z nami na 28. mestu. The Rolling Stones so ta teden dve mesti boljši. Kljub temu, da so člani skupaj stari kar 241 let, so dali na lestvico prijeten na rok komad In The Stars. Nico Santos pa se med tem počasi postavlja z lestvice. Padec z 12. na 27. mesto za All Time High lahko pomeni samo skorajšnje slovo. Je pa res, da smo ga kot totega kandidata predstavili že konec decembra in je na lestvici zdržal kar pol leta. Danes torej še na 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

In The Stars in Rolling Stones si na 26. mestu lojtre dobre glasbe, dve mesti boljše od prejšnjega tedna. Spomnimo se zdaj še leta 2003, ko so prav na današnji dan v Veliki Britaniji na vrhu lestvice bili Evanescence. Amy Lee je pri komaj 19 letih po zelo napornem razmerju napisala pesem Bring Me To Life in Evanescence so z njo leta 2003 prav eksplodirali na glasbeni sceni. 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poglejte Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
11: MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto sva z vami ob 11. in vsako sredo ob 20. Kadarkoli lahko Lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Zdaj nas že čaka 24. mesto, na njem pa Joe's End of Beginning, totim hudim hitom iz serije Stranger Things. Padec za 6 mest je to v tem tednu. Prav tako za 6 mest se je spustil tudi Rob Williams z All My Life, zato ga poslušamo zdaj na 25. mesto.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala so tokrat 4 mesta više na 23. Južnoafriška pevka Tyla pa se pripravlja na izid novega albuma v mesecu juliju. Zanje je izbrala kar nekaj glasbenih sodelovanj. Eno od njih je duet švedsko pevko Zaru Larsson. Novi album je Tyla napovedala že februarja na letošnji podelitvi Grammyjev. Duet She Did It Again pa sploh z video spotom precej spominja na tistega iz leta 2007, ko sta skupaj zapeli Beyoncé in Shakira. To je bil takrat legendarni hit Beautiful Liar. No, kako zveni She Did It Again, pa ocenite sami.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala in Dracula veliko boljše danes na 23. mestu. Končno so se z repa lojtre dobre glasbe odlepili tudi BTS. Po premoru so se to pomlad na sceno vrnili z novim albumom in koncertno turnejo. Prvi singl, ki so ga poslali med milijone oboževalcev po svetu, je Swim. In zadnje tri tedne mu ni najboljše kazalo na lestvici. No, zdaj je že nekoliko zadihal in se s 30. dvignil na 21. mesto. Štiri mesta, boljše tudi Pink Panthers in Zara Larsson s totim hitom Stateside v tem tednu zdaj na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: BTS in Swim, 21. mesto smo poslušali. Na današnji dan leta 2014 je bil na vrhu britanske lestvice Sam Smith. Stay With Me je še vedno tista močna balada z gospelskim zborom v ozadju, ki je Sama Smitha že tretjič postavila na vrh britanske lestvice in njegova komercialno najuspešnejša skladba do danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh hibnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
13: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
16: Pozdravljeni nazaj v lestvici totih 30. Taylor Swift se ne da. Ne samo, da je kraljica vrha naše lestvice že tri tedne, tudi toti hit The Fate of Ophelia je tokrat spet dobil malenkost zagona in se dvignil za tri mesta na 19. Bliskovito pa se je proti vrhu napotila tudi Olivia Rodrigo. Drop Dead mogoče nima najbolj prijaznega naslova, je pa zelo prijeten za poslušati in Olivia se je z njim ta teden dvignila za neverjetnih 9 mest na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Od lanskega oktobra z nami na lestvici Taylor Swift The Fate of Ophelia na 19. mestu tokrat. Na 18. je Teddy Swims, ki je z novim hitom Mr. Know It All tudi že osvojil naš radijski glasbeni izbor v zadnjih dneh. Mr. Know It All je enostavno prijeten radijski komad. Joel Corey in Rah pa sta tota kandidata. Devotion Sweetest Emotion je še ena priredba legendarnega hita iz 90-ih z originalnim naslovom I Wanna Give You Devotion. Nobenega dvoma ni bilo, da bo to še ena klubska plesna uspešnica in oboževalci so že obsedeni z njo. Tukaj je Devotion Sweetest Emotion.
1: Totih 30.

Teddy Swims na 18. mestu ta teden. Na 16. se je pridno povzpela Olivia Dean. V domači Veliki Britaniji se je dvignila do 2. mesta uradne britanske lestvice singlov in si že prislužila platinasti status. Pesem velja za uspešnico tudi preko Atlantika, kjer je na Billboardovi lestvici postala Olivina 2. Med top 10 singli. Na 17. mestu pa že 3. teden trmasto vztrajajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Poslušajmo jih v njihovi Gone, Gone, Gone. 30.

0: Olivia Dean z nami na 16. mestu. Le kdo se ne spomni zabavne in za marsikoga nadležne modre žabe Crazy Frog. Leta 2003 so jo ustvarili švedski animatorji z Erikom Wernquistom na čelu. Nemški glasbenik Harold Faltermeyer je leta 1985 za filmsko uspešnico Beverly Hills Cop z Eddie Murphyjem ustvaril pesem Axel F. 20 let kasneje smo potem dobili še priredbo z žabo Crazy Frog in Axel F iz leta 2005.
1: Lestvica Todih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: What's going on?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke že.

0: Užitki ob žaru.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
1: Pa klička pri treh evniki.
3: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Na polovici lestvice totih 30 smo. Preverimo, kdo je ujel vlak za najboljših 15. Harry Styles je končno v zgornji polovici z American Girls, drugim singlom iz njegovega aktualnega albuma, danes na 14. mestu. Harry je te dni še enkrat več dokazal tudi, koliko mu pomenijo oboževalke. Potem, ko se jih je kar nekaj pritožilo, da ima na svoj aktualni koncertni turneji previsok oder in ga ne vidijo dobro, je nemudoma dal navodila, naj odre povsod znižajo, da bo bliže občinstvu. Že kar inventar na naši lestvici pa je Sabrina Carpenter z Man Child. Danes mesto nižje na 15.
5: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat prvič v zgornji polovici lestvice na 14. mesto. Dve mesti boljše ta teden tudi za nemško pevko Loy in njen toti hit Red Eyes na 13. mestu v nadaljevanju. Zdaj pa z veseljem napovedujemo eno od himen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Brez Shakire tudi tokrat ne bo šlo, zraven je še nigerijski pevec Burna Boy. Daj, daj v italijanskem slengu pomeni isto kot v slovenščini, torej daj, daj, gremo, gremo. Pesem je bila napisana v kar petih jezikih, angleščini, španščini, v italijanščini, francoščini in japonščini. Daj, daj, s Shakiro in Burna Boyem pa je danes naša tota kandidatka.
1: Totih 30.

0: Loj in Red Eyes na 13. mestu lestvice. Bruno Mars se je po hudem padcu pred 3 tedni zdaj vendarle nekoliko pobral. Še 2 mesti više danes za I Just Might, torej na 11. mestu. Pesem je sicer vrhove uradnih lestvic že dosegla v kar 18 državah po svetu. Na 12. mestu pa je po padcu iz najboljše deseterice tokrat pristal Mihael Šulte, poslušajmo torej 5 AM.
1: Lestvica totih 30.

0: Bruno Mars in I Just Might na 11. mestu. Zdaj pa še number one hit iz leta 2011. Na današnji dan tega leta je na vrhu uradnih lestvic na obeh straneh Atlantika bil Pitbull. Pri totem hudem hitu Give Me Everything so mu pomagali tudi nizozemski DJ Afrojack, Panio in Neyer. Poleg ZDA in Velike Britanije je pesem na prvem mestu uradnih lestvic pristala še v 19 drugih državah. Glede na to, da so jo ustvarili sami pubeci, pa so za odlično ravnovesje poskrbeli s številnimi modeli in manekenkami v uradnem videospotu. Poslušamo Pitbulla z ekipo in Give Me Everything.
1: Totih 30.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town,

Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe. Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi totimi hiti na naši lestvici totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko lestvico tudi ponovimo. Prav tako, kadarkoli si zaželite, na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Med 10 najboljših se je danes vrnila Olivia Dean z Man I Need na 9. mestu. Že drugi teden pa je v top 10 totega radija tudi Somber in Homewrecker. Tu je 10. mesto. Lestvica totih 30.

Olivijo Dean smo poslušali na 9. mestu lestvice. Lev medtem čaka v grmu na primeren trenutek za skok na vrh. Bi lahko rekli, glede na to, kako pogosto smo ta teden slišali in migali na New Religion od Bibi Rexa in Faithless. Prav tako lahko z vnovičnim 8. mestom ta teden razumemo samo to. Kot toti kandidatki pa se danes poskušata Madonna in Sabrina Carpenter. Zanimivo sodelovanje dveh glasbenih generacij, povsem različnih seveda, ki bo tudi na Madoninem novem že 16. studijskem albumu. Tukaj je Bring Your Love.

0: Enostavno zlezel pod kožo. To ti hit New Religion na 8. mesto. Na 6. so ta teden mesto nižje Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight, ki je poklon plesni karieri od Jennifer, no in ne pozabimo še na eno odlično pevko, ki že nekaj tednov čaka na skok proti vrhu. Tudi ta teden je potrpežljivo na 7. mestu s totim hitom To Love Somebody. Tu je Holly Humberstone.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight z Jennifer Lopez in Davidom Guetta, danes na šestem mestu Lojtre. Naslednji number one hit smo našli v letu 2007. Umbrella z Rihanno in Jay-Z-em je na današnji dan bila number one hit v kar 19 državah. Še dan danes velja za enega največkrat predvajanih hitov na radijskih postajah po vsem svetu po letu 2000. Ima pa še en rekord. Na vrhu britanske lestvice je ostala kar 10 zaporednih tednov in postala edini toti hit, ki mu je to uspelo v tistem desetletju. Preko Atlantika je na vrhu Billboardove lestvice ostala kar 7 tednov. Number one hit z veliko začetnico, torej iz leta 2007. Umbrella.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Smo tik pod vrhom tokratne lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostajava z vami in imava v igri še enega totega kandidata. Zadnji za danes je The Second Voice, pevka, ki prihaja iz Zambije in glasbo resnično stvarja strastjo. Kar se je začelo kot hobi, jo je pred kratkim pripeljalo na prvo mesto na Shazamu. Let Me Be danes kot toti kandidat.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: The Second Voice in Let Me Be še zadnji toti kandidat danes. Po nekaj tednih so se Huntrix pa zdaj zares morale posloviti od najboljših treh. Golden je tudi po mesecih predvajanja še vedno izjemno priljubljen toti hit pri poslušalcih, danes na lestvici na četrtem mestu. Na petem mestu pa mesto više od prejšnjič Ray in Where Is My Husband.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Huntrix in Golden na četrtem mestu lojtre dobre glasbe. Tokratni number one hit nas pelje točno 11 let nazaj, ko nas je na današnji dan obnorel Jason Derulo s totim hitom Want to Want Me na vrhu britanske lestvice. Derulo je eden tistih ameriških pevcev, ki so na lestvicah višje prilezli preko Atlantika, torej v Veliki Britaniji. Pesem Want to Want Me sta predtem zavrnila Olly Murs in Chris Brown. Jason Derulo pa se je takrat poleg Velike Britanije na vrh uradne lestvice zavihtel tudi v Avstriji, Izraelu pa v Južni Afriki, med najboljših 10 pa še v 17 državah. Poslušamo ta hudi number one hit iz leta 2015.
1: Totih 30.

Jason Derulo in number one hit Want to Want Me. Prejšnji teden se nam je med najboljšimi tremi na lestvici pridružil Ale Farben z Baby Goodbye. Dolge tedne je trajalo, da je prilezel tako visoko, ampak se je odločil, da tik pod vrhom ostane še en teden. Se je pa zamenjalo tretje mesto. Huntrix so ga prepustili Alexu Warrenu, ki je tako prvič po hitu Ordinary spet z nami med najboljšimi. Fever Dream danes na tretjem mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Ale Farben in Baby Goodbye na drugem mestu. Obvezno pred prvim spomnimo, kako si toti hiti sledijo ta teden od desetke navzgor. Na desetem mestu je Sombers Home Record. Med desetko smo spet pozdravili Olivio Dean, z njene uspešni so Man I Need. Osmo mesto, Bibi Rexha, Faithless in New Religion. Na sedemki od prejšnjega tedna ostaja Holly Humberstone, To Love Somebody. Šesto mesto danes za Jennifer Lopez in Davida Guetta, Save Me Tonight. Ray Poe, Where is my husband, na petem mestu. Na štirki danes Huntrix z Golden. Tretje mesto za odličnega Alexa Warrena in Fever Dream. Ale Farben ostaja na dvojki Baby Goodbye. Tako prijetno torej vse do vrha. Na vrhu pa še teden dni brez spremembe. Četrti zaporedni teden je s konkurenco pometla Taylor Swift. Opelite je pri nas še vedno nepremagljiv radijski hit. Uživajte zdaj v poslušanju, Tine in Andrej pa se z novo lestvico totih 30 vrneva spet čez teden dni.
0: Prvo mesto lestvice totih 30.